0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Tell me a bit about yourself.
4: I'm

Take control, even if you know that you

Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas nebeturi jokių pranašumų kare prieš Ukrainą įskyrus balistiką, kurią jis atima taikių gyventojų gyvybės. Apie tai Ukrainos prezidentas kalbėjo atsakydamas į klausimus per internetinę diskusiją su žiniasklaida. Putinas ar jis tai žino ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir supranta, kad dabar neturi jokių pranašumų. Yra tik balistika, iš tiesų vyksta tokie tragiški baisų smūgiai mūsų valstybės civiliams gyventojams, bet tai vienintelis pranašumas, kuris jam liko, daugiau nieko nėra, kalbėjo Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina dabar turi galimybių langą. Mūsų komandos supranta, kad iš tiesų dabar turime galimybių langą. Ukraina tapo stipresnė tiek mūšio laukė, tiek ir ore. Visi mato atitinkamus rezultatus, be abejo, pirmiausia dėka mūsų kariuomenės yra galimybių langas, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad tai jau pažymėjo tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek ir kitos šalys, su kurių atstovais jis bendravo NATO viršūnių susitikime. Tuo tarpu trečiąjį pakilusios naftos kainos ketvirtadienį vėl sumažėjo, bet neapibrėžtumas dėl taikos Persijos įlankoje išlieka. Jungtinės valstijos naktį teigia sudavusios arti 100 smūgių Irane, kai ten bandoma palaidoti per pirmąją karo dieną nužudytą šalies dvasinį lyderį. Iranas dronais taikėsi į Amerikos kariuomenės infrastruktūrą regione. Apie paliaubų žlugimą skelbė ir Donaldas Trumpas. Jis sakė, kad smūgiai stiprės į Iranos toliau trikdys laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva tęs savo karą prieš Ukrainą, kol pasieks Rusijos prezidento Putino 2024 metų birželį iškeltus tikslus. Tuomet Putinas kalbėjo apie visišką Kyivo kapituliaciją. Prezidentas aiškiai patvirtino, kad mes tęsime tikslų, kurie buvo iškelti dar 2024 metų birželį per Putino kalbą užsienio reikalų ministerijoje siekimą, sakė Lavrovas per bendrą spaudos konferenciją su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovai Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukraina toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus. Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas, pasakyvo, degalus Maskva dabar veža už maskuotais sunkvežimiais. Dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Būtent Ukrainos dronų atakos Krymėje padarė tai, kad rusai veža degalus pienovežiuose makaronų sunkvežimiuose. Didžiuliai potviniai Kinijos Guangxi autonominėme regione sukėlė nelauktą pavojų, kai iš užlietų gyvačių veisimo ūkių pabėgo šimtai šiūroplių. Valdžios institucijos ėmėsi veiksmų po to, kai potviniai užliejo gyvačių fermas, o daugybė jų nuodingų ir nuodingų kobrų pasklido po apylinkes. Pranešimai apie humanitarinę krizę Gazos ruože yra itin klaidinantys, ketvirtadienį pareiškė Izraelio vyriausybės organizacijos atsakingos už okupuotas teritorijas. Palestiniečių padėtis šioje teritorijoje žymiai pagerėjo, duodamas interviu žiniasklaidai, nurodė Izraelio pareigūnas. Jis atkreipė dėmesį ketvirtadienį paskelbtą ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2025 metų spalio mėnesio, kai įsigaliojo paliaubos, iki birželio 7 dienos į Gazos ruožą buvo įvežta daugiau nei 1,78 milijono tonų maisto. Tai gerokai viršija Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos gaires, sakė Izraelio atstovas. Ketvirtadienį batų fabrike Rytų Kinijoje kilęs gaisras, kurį gesinti skubėjo dešimtys ugniagesių ir gelbėtojų, pražudė mažiausia 28 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Praėjus kelioms valandoms po to, kai gaisras apie vidurdienį kilo Heiting Shoes fabrike, buvo būkštaujama, kad pastate Dzingzango mieste Fuzianos provincijoje vis dar yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Xi Jinpingas sakė, kad gaisras sukėlė didelius žmogiškus nuostolius, o valstybinė naujienų agentūra vėliau pateikė preliminarius skaičiavimus, rodančius, jog žuvo 28 žmonės. Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas, atstovaujantis reformų partijai, teigia, kad Estija siekdama NATO nustatyto naujo išlaidų tikslo gynybai skiria beveik 7% bendro vidaus produkto. Kalbėdama šią savaitę Ankaroje Turkijoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Michalas savo įžanginėje kalboje paragino sąjungininkus didinti gynybos išlaidas ir pažymėjo, kad štai Estija šiemet gynybai skiria beveik 7%. Jungtinės tautos ketvirtadienį paragino nedelsiant nutraukti kovas rytų Kongo demokratinėje respublikoje tarp ginkluotojų pajėgų ir M23 sukilėlių. Rwandos remiami M23 ginkluota grupuotė užėmė didelius teritorijų plotus nuo tada, kai 2021 metais vėl suaktyvėjo mineralų turtingoje rytų Kongo demokratinėje respublikoje, kuri jau daugiau nei 30 metų kenčia nuo konfliktų. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pareiškė apgailestaujantis dėl smurto poveikio civiliams ir paragino dėti tarptautinės pastangas įtampai mažinti. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Pasak viršininko, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tolesnis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Grįždamas iš Ankaros vykusių NATO viršūnių susitikimo lėktuvų, Trumpas žurnalistams sakė, kad nepriėmės galutinio sprendimo dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Europos. Dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Daug kas priklausys nuo Grenlandijos, daug kas priklausys ir nuo Irano. Taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis taip pat užsiminė, kad jei dėl Grenlandijos nepavyktų pasiekti susitarimo, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų persvarstyti savo karinį buvimą Europoje. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas. Potvynis kilo sugrįvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Per skubiai surinktą posėdį sakė Tervos meras. Dėl to vanduo įsilėjo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamosius namus. Pasak vietos savivaldos atstovų, buvo evakuoti 8 žmonės, niekas nenukentėjo mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jong Sung Ilui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdėje pareiškė aukščiausiojo teismo teisėjas. Sausį žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo. Bei pripažino jį kaltu pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti bei papildė jį nuosprendžiu dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kalta dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės Lenkijoje. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjami kaip Igoris ir Irina, nuteista už šnipinėjimo ir bendradarbiavimo su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Pietinio Sosnoveco miesto apygardos teismas ketvirtadienį vyrui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Na ir pabaigai, pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė apie svarbų pokytį keleiviams. Bendrovė nuo lapkričio mėnesio ilgina laiką, per kurį keleiviai galės praeiti saugumo patikrą ir pasų kontrolę, taip siekdama sumažinti atvejų, kai žmonės dėl eilių ar vėlavimų nespėja į savo skrydžius. Iki šiol Ryanair keleiviams buvo leidžiama prie registracijos ir bagažo pridavimo punktų kreiptis likus ne mažiau kaip 40 minučių iki suplanuoto skrydžio. Tačiau nuo lapkričio ši riba bus pakeista punktų tiltai užsidarys likus 60 minučių iki pakilimo. Todėl keleiviai turės papildomas 20 minučių. Bendrovė teigia, kad toks sprendimas priimtas siekiant padėti keleiviams išvengti problemų dėl ilgų eilių oro uostų saugumo patikrose bei pasienio kontrolėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštanio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kurūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmanį vietomis trumpai palis, dieną galima perkūnija, vėjas vyraus šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandien yra Liepos 10 diena, penktadienį, saulė teka 4:54, leisis 21:54. Dienos ilgumas lygiai 17 valandų. Varduvę švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Šiandieną prasidėjo broliai miegantys. Būtent 7 broliai miegantys liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietynas sudarytas iš 7 žvaigždžių. Būtent jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais pranašaujančiais lietų arba sausrą. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar ir 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Vadinamas 7 broliais miegančiais arba myžniais, jei šią dieną iš viso nelyja. Irgi nėra gerai, gresia sausra, manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Krikščionybės istorija užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus 7 broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius sieja su šiuo faktu. Kaip ten bebūtų, šiandieną prasideda 7 broliai miegantis. Gražaus artėjančio savaitgalio ir puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Lietuvos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas nebeturi jokių pranašumų kare prieš Ukrainą įskyrus balistiką, kurią jis atima taikių gyventojų gyvybės. Apie tai Ukrainos prezidentas kalbėjo atsakydamas į klausimus per internetinę diskusiją su žiniasklaida. Putinas ar jis tai žino ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir supranta, kad dabar neturi jokių pranašumų. Yra tik balistika, iš tiesų vyksta tokie tragiški baisų smūgiai mūsų valstybės civiliams gyventojams, bet tai vienintelis pranašumas, kuris jam liko, daugiau nieko nėra, kalbėjo Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina dabar turi galimybių langą. Mūsų komandos supranta, kad iš tiesų dabar turime galimybių langą. Ukraina tapo stipresnė tiek mūšio lauke, tiek ir ore. Visi mato atitinkamus rezultatus, be abejo, pirmiausia dėka mūsų kariuomenės yra galimybių langas, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad tai jau pažymėjo tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek ir kitos šalys, su kuriuo atstovais jis bendravo NATO viršūnių susitikime. Tuo tarpu trečiąjį pakilusios naftos kainos ketvirtadienį vėl sumažėjo, bet neapibrėžtumas dėl taikos Persijos įlankoje išlieka. Jungtinės valstijos naktį teigia sudavusios arti 100 smūgių Irane, kai ten bandoma palaidoti per pirmąją karo dieną nužudytą šalies dvasinį lyderį. Iranas dronais taikėsi į Amerikos kariuomenės infrastruktūrą regione. Apie paliaubų žlugimą skelbė ir Donaldas Trumpas. Jis sakė, kad smūgiai stiprės į Iranos toliau trikdys laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva tęs savo karą prieš Ukrainą, kol pasieks Rusijos prezidento Putino 2024 metų birželį iškeltus tikslus. Tuomet Putinas kalbėjo apie visišką Kyjevo kapituliaciją. Prezidentas aiškiai patvirtino, kad mes tęsime tikslų, kurie buvo iškelti dar 2024 metų birželį per Putino kalbą užsienio reikalų ministerijoje siekimą, sakė Lavrovas per bendrą spaudos konferenciją su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiamas smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovai Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukraina toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus. Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas, pasakyvo, degalus Maskva dabar veža už maskuotai sunkvežimiais. Dažnai renkas alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Būtent Ukrainos dronų atakos Krymėje padarė tai, kad rusai veža degalus pienovežiuose makaronų sunkvežimiuose. Didžiuliai potviniai Kinijos Guangxi autonominėme regione sukėlė nelauktą pavojų, kai iš užlietų gyvačių veisimo ūkių pabėgo šimtai šiūraplių. Valdžios institucijos ėmėsi veiksmų po to, kai potviniai užliejo gyvačių fermas, o daugybė jų nuodingų ir nuodingų kobrų pasklido po apylinkes. Pranešimai apie humanitarinę krizę Gazos ruože yra itin klaidinantys, ketvirtadienį pareiškė Izraelio vyriausybės organizacijos atsakingos už okupuotas teritorijas. Palestiniečių padėtis šioje teritorijoje žymiai pagerėjo, duodamas interviu žiniasklaidai, nurodė Izraelio pareigūnas. Jis atkreipė dėmesį ketvirtadienį paskelbtą ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2025 metų spalio mėnesio, kai įsigaliojo paliaubos, iki birželio 7 dienos į Gazos ruožą buvo įvežta daugiau nei 1,78 milijono tonų maisto. Tai gerokai viršė Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos gairės, sakė Izraelio atstovas. Ketvirtadienį batų fabrike Rytų Kinijoje kilęs gaisras, kurį gesinti skubėjo 10 ugniagesių ir gelbėtojų, pražudė mažiausia 28 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Praėjus kelioms valandoms po to, kai gaisras apie vidurdienį kilo Heitingšus fabrike, buvo būkštaujama, kad pastatė Dzingdzango mieste Fuzianos provincijoje vis dar yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Xi Jinpingas sakė, kad gaisras sukėlė didelius žmogiškus nuostolius, o valstybinė naujienų agentūra vėliau pateikė preliminarius skaičiavimus, rodančius, jog žuvo 28 žmonės. Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas, atstovaujantis reformų partijai, teigia, kad Estija siekdama NATO nustatyto naujo išlaidų tikslo gynybai skiria beveik 7% bendro vidaus produkto. Kalbėdama šią savaitę Ankaroje Turkijoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Michalas savo įžanginėje kalboje paragino sąjungininkus didinti gynybos išlaidas ir pažymėjo, kad štai Estija šiemet gynybai skiria beveik 7%. Jungtinės tautos ketvirtadienį paragino nedelsiant nutraukti kovas rytų Kongo demokratinėje respublikoje tarp ginkluotojų pajėgų ir M23 sukilėlių. Ruandos remiami M23 ginkluota grupuotė užėmė didelius teritorijų plotus nuo tada, kai 2021 metais vėl suaktyvėjo mineralų turtingoje rytų Kongo demokratinėje respublikoje, kuri jau daugiau nei 30 metų kenčia nuo konfliktų. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pareiškė apgailestaujantis dėl smurto poveikio civiliams ir paragino dėti tarptautinės pastangas įtampai mažinti. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Pasak viršininko, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tolesnis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Grįždamas iš Ankaros vykusių NATO viršūnių susitikimo lėktuvų, Trumpas žurnalistams sakė, kad nepriėmės galutinio sprendimo dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Europos. Dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Daug kas priklausys nuo Grenlandijos, daug kas priklausys ir nuo Irano. Taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis taip pat užsiminė, kad jei dėl Grenlandijos nepavyktų pasiekti susitarimo, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų persvarstyti savo karinį buvimą Europoje. Estijoje pratrukus užtvankai Tervoje Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas. Potvinis kilo sugrįvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Per skubiai surinktą posėdį sakė Tervos meras. Dėl to vanduo įsilėjo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamosius namus. Pasak vietos savivaldos atstovų, buvo evakuoti 8 žmonės, niekas nenukentėjo. Mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jong Sung Ilui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdyje pareiškė aukščiausiojo teismo teisėjas. Sausai žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo. Tai pripažino jį kaltu pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti bei papildė jį nuosprendžiu dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kalta dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės Lenkijoje. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjami kaip Igoris ir Irina, nuteista už šnipinėjimo ir bendradarbiavimo su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Pietinio Sosnoveco miesto apygardos teismas ketvirtadienį vyrui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Ir pabaigai, pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė apie svarbų pokytį keleiviams. Bendrovė nuo lapkričio mėnesio ilgina laiką, per kurį keleiviai galės praeiti saugumo patikrą ir pasų kontrolę, taip siekdama sumažinti atvejų, kai žmonės dėl eilių ar vėlavimų nespėja į savo skrydžius. Iki šiol Ryanair keleiviams buvo leidžiama prie registracijos ir bagažo pridavimo punktų kreiptis likus ne mažiau kaip 40 minučių iki suplanuoto skrydžio. Tačiau nuo lapkričio ši riba bus pakeista punktai užsidarys likus 60 minučių iki pakelimo. Todėl keleiviai turės papildomas 20 minučių. Bendrovė teigia, kad toks sprendimas priimtas siekiant padėti keleiviams išvengti problemų dėl ilgų eilių oro uostų saugumo patikrose bei pasienio kontrolėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną galima perkūnija, vėjas vyraus šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandien yra Liepos 10 diena, penktadienį, saulė teka 4:54, leisis 21:54. Dienos ilgumas lygiai 17 valandų. Vardus švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Šiandieną prasidėjo broliai miegantys. Būtent 7 broliai miegantys liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietynas sudarytas iš 7 žvaigždžių. Būtent jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais pranašaujančiais lietų arba sausrą. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar ir 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Vadinamas 7 broliais miegančiais arba myžniais, jei šią dieną iš viso nelyja. Irgi nėra gerai, gresia sausra, manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Krikščionybės istorija užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus 7 broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius jį su šiuo faktu. Kaip ten bebūtų, šiandieną prasideda 7 broliai miegantis. Gražaus artėjančio savaitgalio ir puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Po 10 metų ypatingas renginys vėl subūrė visą Lietuvą vieningam tikslui – Lietuvos moksleivių dainų šventei laiku ratu kartu. Utenai atstovaujantys kolektyvai iškilmingoje eisenoje džiugino skambiomis dainomis, nuotaikingai šūksniais, plačiomis šypsenomis ir užburiančia energija. O ansamblių vakaras Lietuvos moksleivių dainų šventėje prasidėjo ypatinga akimirka aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė už nuopelnus tautiniai kultūrai apdovanota choreografė Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė šokių kūrėja Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio vieversa vadovė Roberta Macelienė šį apdovanojimą gauna jau trečiąjį kartą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenis su negalė bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Svarbi žinia, Utenos gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, šios gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai plečiamos ir tvarkomos, šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas uždaroja akcinį bendrovę Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę bei atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Daugiabučių namų esančių Aušros gatvėje 77 ir 75 kiemuose taip pat vyksta remonto darbai. Rangos darbų metu bus įrengti ir atnaujinti šalia gatvėje išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės įrengta vieta gaisriniam automobiliui, kopečiams modernizuotas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Gerbuvio tvarkybos darbus atlieka Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų Liepos 13 dienos 9 valandos iki Liepos 15 dienos 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu bus atjungti šie vartotojai. Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Antano Baranausko gatvėje 17, Šuos gatvėje 22, Šuos gatvėje 20. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Taip pat informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale, Aušros gatvėje 64A, Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai. Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kita paremti skiria 1 milijoną eurų. Politinėms partijoms skirta 74 tūkstančių eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančių eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasias lėšas, visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti. Nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti PMI pranešimais. Patikslinus deklaracijos ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui. Gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 0,9 milijono eurų. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsė krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau įgyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat naujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomos struktūrinių deformacijų kriterijus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų gali lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės. Paslaugas taip pat nuo šių metų Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 metų mokslo metams. Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai, nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijus sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioja erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ar naršyklę. Balsuokime, pasidalinkime su draugais ir išrinkime gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Praėjusiais metais naujienų portale lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioja erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir įvertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien daugelį rajonų trumpi lietus vietomis per kūniją. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną, nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
5: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691. 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
13: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
14: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki jūsų dėmesio į popieriaus balsas, laikraščio apžvalga. Ir Utenos dienoje rašoma, pusę amžiaus paskyrė darbui vaikų darželio virtuvėje. Uteniškė Genovaitė Šinkūnainė Utenos vaikų lopšelėje darželė varpelis vyrėje dirbo net 50 metų. Karjera pradėjusi 1975 metais. Būdama 19, moteris tapo įstaigos istorijos dalimi. Maitino ne vieną uteniškių kartą, o apie jos gaminamą maisto ypatingą skonį kalbos sklido net rajono savivaldybės administracijoje. Kai tėvai svarstydavo, kokį darželį savo atžalas leisti, sulaukdavo rekomendacijų rinktis. Varpelį ne tik dėl to, kad ši ugdymo įstaiga katalikiška, bet ir dėl vaikams skaniai ruošiamo maisto.

Atsiprašau. Čigūnienė kilusi nuo Užpalių krašto, meilę kulinarijai jie atrado jaunystėje. Gaminti maistą išmokau savarankiškai. Mes esame trys seserys, visos sukdavomės. Virtuvėje ruošdavome maistą ne tik sau, bet įvairioms šventėms prisiminimais dalyjosi moteris. Baigusi mokyklą, pašnekovė įstojo mokytis agronomijos į tuo metu Rokiškio rajone veikusią Selų žemės ūkio mokyklą, tačiau šie mokslai jį nepatiko. Mergina suprato, kad kolūkė dirbti nenorės ir po pusės metų mokslus metė. Sukūrėsi šeimą ir iš pažįstamų sužinojusi apie laisvą darbo vietą vaikų darželį, nuėjo pasikalbėti. Jei darbą priėmė pirmoji, varpelio direktorė Mira Venslovienė karjerą, čia Šinkūnė pradėjo kaip šeimininkė, o vėliau buvo paskirta į virėjo pareigas. Taigi plačiau apie tai Daivo Šepienė, nes straipsnis apie Uteniškę Genovaitę Šinkūnainę, pradirbusią virėją net 50 metų Utenos vaikų lopšelėje darželėje varpelis. Taip pat atrasite straipsnį MMA, kitame didės 92 eurais, po visą rajoną nuvilnijo tautiškos giesmės apžvalga. Utenos dienoje atrasite dienos gidą, televizijos programą. Gal jau paskutinė galimybė, le parama šilumos siurbliams išgraibstoma, kaip suspėti pasinaudoti ir sutaupyti net iki 90%, taip pat dienos ir naktys Utenos krašte. Apie Sudeikių miestelio šventę, sveikinimai ilgamžės bibliotekoms ir paslaptingosios undinės dovanos. Na ir aišku, dienos receptas, kiaulienos iešmeliai su nanapsis, atrasti horoskopus ir renginių apžvalgą bei džiaugiamasi gavus aukso paukštę Lietuvos mėgėjų meno aukščiausią apdovanojimą. Choreografija Lietuvos dainų švenčių baletmeistrė, šokių kūrėjų Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovai Robertai Macelieniai ir taip pat klausimą ar švarus maudyklų vanduo ir rasite Utenos dienoje atsakymą. Na, ką mūsų Ignalina rašo, bus daug žmonių, tai mes to ar norime, klausė dienos aktualijos straipsnio autorius Jonas Baltakis. Apie artėjantį miesto jubiliejų ir nesveiką žotažą aplink atvyksiantį sel. Artėjant miesto šventį, kokiu tik paskvilių netenka išgirsti perskaityti, ypač paskelbus, kad atvyksta garsusi sel. Vieni nuo širdžiai to džiaugiasi, kiti feisbuke pila pamazgas ant miesto, dėl kurio jie esą labai susirūpinę ir išgyvena ant rajono valdžios, spaudos ir visų, kurie su jais nesutinka. Jie tai grupelė ignaliniečių, kuriems niekas netinka, viskas blogai, nes ir meras netas, ir valdžia neta. Ir tai vyksta be maškas dieno nepykant alėjama, nesirinkant retorikos, įsireiškimų žodžių elementarios etikos nepaisant tiesos kriterijų. Pritantis tokioms informacinėms bangoms apie šventę ar atskirai apie sel, kalbame su tiesioginiai šventės organizatoriai, Signalinos kultūros centro direktorė Asta Sėliūnienė ir meru Laimučiu Ragaišiu bei vicemeru Imantu Umbražiūnu. Dienos aktualiai mūsų Ignalinoje. Ir 20-oji priežastis mylėti Ignaliną ar Ignalina cities. Redakcija sulaukė skaitytojos Vidmanto Šipaitės laiško, kurio norima pasidalinti su skaitytojais. Pastaruoju metu trumpam pakeitėme ciklo 160 priežasčių mylėti Ignaliną formą, ne todėl, kad pritruko priežasčių, priešingai jų yra daug. Tik ne visada lengva viešai kalbėti apie tai, kas žmogui brangu. Ypač tada, kai viešoje erdvėje gera mintis kartais sutinkama pašaipa, todėl 20-ąją priežastį mylėti Ignaliną šį kad pateikiame kiek kitaip per skaitytojos Vidmanto Šipaitės laišką. Jis labai tiksliai paliečia tai, apie ką pastaruoju metu galvoja ne vienas. Taigi plačiau apie tai mūsų Ignalinoje. Ukmergės žiniuose rašoma, prasideda pagrindinio Ukmergės tilto.

Vicemeras Facebook'e ieško, kas važiavo pro antruosius kurklius, su alkanas įspūdžių ir grožių, sakė ir Rubikius pakviestas legendinis menininkas. Pasitvirtino užtrinkelizuotos liepos ir kaštonos nudžiuvo. Liepos pradžio Nikšiuose, Baranausko aikštėje ir Vilniaus gatvėje nupjauti 5 brandūs medžiai. Prieš 2 metus gruodžio mėnesį jų šaknys buvo apmūrytos trinkelėmis, todėl tikėtina, kad dėl to medžiai ir nudžiuvo. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sako, nieko blogo nematantis, kad Anykščiuose medžiai trinkelizuoti, nes taip esą yra ir kituose miestuose. Garbės piliečio vardas ne tik asmeninis įvertinimas. Liepos 7-ąją posėdžiavusi Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė rajono tarybai siūlyti Anykščių rajono garbės piliečio vardą suteikti kunigui kanauninkui Sauliui Filipavičiui. Plačiau apie tai Anykštoje, Rokiškio sirenoje, rašoma. Pirmasis rajono šimtukininkas matematikos VB rezultatai atnešė džiaugsmą Romuvos gimnazijos abiturientui. Čekiukų skandalas Rokiškėje, prokuratūra iš dar 6 tarybos narių siekė išieškoti per 40 tūkstančių eurų. Draugystė su JEF ambasada tęsėsi, Rokiškio sireno žurnalistė išskirtinių kvietimų lankėsi JEF nepriklausomybės dienos minėjime valdovų rūmų kieme. Valstybės dienos proga meras įteikė padėkas 4 Rokiškio rajono knygisams gelbėtojams už išgelbėtą žmogaus gyvybę. Rokiškio šauliai skina pergalės Lietuvos čempionate ir iškovojo kelialapius į Europos pirmenybę. Ir skiemų gyvenvietės koplyčios 10-metis bertėjantis Lietuvos motokroso čempionato etapas motoroki trasoje. Apie tai skaitykite Rokiškio sirenoje. Naujame numeryje publikum sanitas sveikam visuomenės balsce kalbinama Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė. Pandemijos metu jos veidą Lietuva matydavo kasdien. Nacionalinė visuomenės sveikatos centro direktorė pirmoji pranešdavo kiek naujų ligų atvejų, kur protrūkiai palaukti toliau. Šiandien į ekranuose pasirodo rečiau, bet jos spėjimai nemažiau rimti, gydymas brangsta, medikų mažėja, visuomenė sensta. O prevencija tenka trupiniai pokalbė apie tai, ko politikai vis dar nesupranta apie visuomenę sveikatą ir kaip savo sveikata rūpinasi pati Rolanda Lingienė. Sveikam visuomenės balse, publikum sanitas. Lietuvos sveikatoje. Jei Lietuvoje vienoms gydymo įstaigoms pavyksta veikti teigiamai, turi pavykti ir kitoms, sako prie sveikatos apsaugos ministerijos vairo netrukus stosiantis demokratų frakcijos narys Linas Kukuraitis. Siekdamas išlaikyti darbų tęstinumą, jis tam tikslu ketina pasilikti ir dalį buvusios ministerijos komandos. Plačiau apie tai Lietuvos sveikatoje. Lietuvos ryte rašoma galinga nacionalinė krepšinio ekipa, treneriai pavertė nacionalinę gėdą. Šalies futbolas jau seniai kmens amžiai į mažai kas kreipė dėmesį, bet dar skauda širdį dėl krepšinio. Rinktinė kelis kart gėdingai pralaimėjo. Regis laimėtas rungtynės su silpnesniais varžovais pasaulio čempionatas tolsta, o iš krepšinio vadovų jokios reakcijos. Rašoma Lietuvos ryte. Na, apie prasidedančią šventę. Klaipėdos padangė vėl sudrebins aludarių šventę, nusiriskonių ir muzikos lavina. Bendrovė Šviturys Utenos salus tarptautinę aludarių dieną rengiasi paminėti Klaipėdoje Liepos 18-ąją. Šeštadienį uostamiesčio gyventojai ir svečiai jau 12 kartą kviečiami į vienadienio, bet linksmo ir turiningo festivalio renginius, ne tik gėrimų patiekalų ragavimo, bet ir muzikos šventė po atviru dangumi kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių. Festivalis Aludarių diena 2026 dar vienas ryškus kurortinės vasaros pajūrį akcentas, tikimasi sulaukti svečių iš kitų miestų ir kaimininių šalių. Koncertuos solo ansamblis Kamanių Šilelis, Saulės Kliošas, Jauti ir kiti. Taigi galima vykti ir į Klaipėdą ir gerai švesti. Tęsime laikraščių apžvalgą, ką atrasite vakaro žiniose.

tai perspėjimas apie tai, kas mūsų laukia. Žmonės kalba apie vokiečių režisieriaus Uvės Bolo filmą Pilietis keršytojas. Esą jame pavaizduota baisi realybė, kurioje atsidursime, o kai kas jau atsidūrė. Jei nesukontroliuosime migracijos, ko žmonės kalba, valdžia stengiasi, kad filmą išvystų kuo mažiau gyventojų. Jis jau savotiškai uždraustas Vokietijoje, nepageidaujamas Graikijoje. Kaip bus Lietuvoje, ko taip bijoma, klausiama vakaro žiniuose ir kiek dar mokėsime už stažą kalėjimą Lietuvoje, nepaisant Lietuvos neigimo Europos žmogaus teisų teismas Strasbūre vėl priteisė Lietuvos valstybė sumokėti 1000 eurų. Jau trečiam slapto stažą kalėjimo kaliniai. Šį kartą jame nuo kilmės Saudo Arabijos piliečiui Al-Rahimui Useinui Al-Nashiri, gimusiam 1964 metais ir amerikiečiui kalintam įtarus terorizmą. Kankintam ne JAV teritorijoje, bet būtent Lietuvoje, ar tai jau paskutinis kartas, klausė vakaro žinios. Lietuvos ryto prieduose, žurnalė savaitgalis, daug įdomių susitikimų ir netikėtų atradimų šį kartą dėmesį turėtų atkreipti mitybos terapijos specialistai iš Lietuvos Sordonė, stebinanti prancūzus daržo gėrybėmis. Nuo naujausiame stiliaus numeryje apie dainininkų Norvilų atrastą ramybę sodyboje Zarasų rajone. Naujame Mano ūkis žurnale, agroverslo žurnale, klausiama, ar plūgas vėl grįžta į laukus. Žemės dirbimo technologijų pasirinkimas šiandien ūkininkams tampa nemažiau svarbus nei sėklos, trašos ar augalų apsaugos produktai. Augančios gamybos sąnaudos, klimato iššūkiai ir siekis išlaikyti dirvožemio produktyvumą verčia ieškoti optimalių technologinių sprendimų. Būtent apie tai kalbėta bendrovės Litagra surengtoje lauko dienoje, kurioje ūkininkams praktiškai demonstruota Amazonės žemės dirbimo technika. Serijos T7, T8 traktoriai ūkininkų klausimas atsakė ne tik Litagros, bet ir Amazonės serviso specialistai. Apie tai plačiau, ar plūgas vėl grįžta į laukus mano ūkyje. Ir verslo žiniuose, kasgi vyksta šiandien, tai Seimo komitetai svarsto vyriausybės programą, statistikai skelbs birželio infliaciją. Energetikos transformacijai beveik 229 milijonai eurų parama gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui yra nepalaidotas aukščiausiasis lyderis Hameniai. Linas Kukuraitis paskirtasis sveikatos saugos ministras sieks, kad Lietuva atsirastų ligoninių vaistinės jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Izraelis pranešė JAV apie Irano sąmokslą nužudyti Donaldą Trumpą. Pietų Korėjos lustų gamybos milžinė per debiutą biržoje pritraukė 26,5 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ukrainos lyderis prieš pradedant Patriot gamybą Ukrainoje dar reikia suderinti technines detales ir šios dienos svarbiausia numatomi įvykiai Jungtinės karalystės leiboristai pradėjo naujo savo lyderio kartu ir naujo šalies premjero paskirimo procedūrą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei kaimo reikalų komitetai svarstys Mindaugo Sinkevičiaus vadovamos 21-osios vyriausybės programą. Seimo opozicinė liberalų sąjūdžio frakcija rengia susitikimus su paskirtaisiais nariais. Valstybės duomenų agentūra skelbs birželio kainų pokyčius. Seimo audito komiteto neeiliniame posėdėje bus tęsiamas svarstymas dėl pavedimo valstybės kontrolė atlikti valstybinį auditą registrų centre. Banko artėja vadovo pareigas laikinai pradeda eiti banko finansų vadovas Tomas Varenbergas. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antrinė elektros ir gamtinių dujų tiekėjai. Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Na, Birštono verslininkai nekartoja pernykštės plokštelės. Birštono verslininkai nesiskundžia nei lietinga sezono pradžia, nei vėliau stojusi kaitra, siekdami išlikti įdomus, kurorte jie siūlo naujų paslaugų. Reiktų sutikti, kad kempingas su padeliu arba autobusiuko nuoma su degustacija yra kur kas įdomiau nei vien kempingas ar vien autobusiukas.
Sezonas 100 dienų Linas Žabaliūnas, kempingo savininkas, sako, kad sezoniniams verslams svarbu priminti apie save, dirbame tik 100 dienų per metus, kol nedirbame, mus pamiršta. Todėl kiekvieną vasarą stengiamės nustebinti, kad lankytojai mus įsimintų. Taigi apie tai plačiau verslo žiniuose. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas nebeturi jokių pranašumų kare prieš Ukrainą įskyrus balistiką, kurią jis atima taikių gyventojų gyvybės. Apie tai Ukrainos prezidentas kalbėjo atsakydamas į klausimus per internetinę diskusiją su žiniasklaida. Putinas ar jis tai žino ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir supranta, kad dabar neturi jokių pranašumų. Yra tik balistika, iš tiesų vyksta tokie tragiški baisų smūgiai mūsų valstybės civiliams gyventojams, bet tai vienintelis pranašumas, kuris jam liko, daugiau nieko nėra, kalbėjo Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina dabar turi galimybių langą. Mūsų komandos supranta, kad iš tiesų dabar turime galimybių langą. Ukraina tapo stipresnė tiek mūšio laukė, tiek ir ore. Visi mato atitinkamus rezultatus, be abejo, pirmiausia dėka mūsų kariuomenės yra galimybių langas, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad tai jau pažymėjo tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek ir kitos šalys, su kuriuo atstovais jis bendravo NATO viršūnių susitikime. Tuo tarpu trečiąjį pakilusios naftos kainos ketvirtąjį vėl sumažėjo, bet nepibrieštumas dėl taikos Persijos įlankoje išlieka. Jungtinės valstijos naktį teigia sudavusios arti 100 smūgių Irane, kai ten bandoma palaidoti per pirmąją karo dieną nužudytą šalies dvasinį lyderį. Iranas dronais taikėsi į Amerikos kariuomenės infrastruktūrą regione. Apie paliaubų žlugimą skelbė ir Donaldas Trumpas. Jis sakė, kad smūgiai stiprės į Iranos toliau trikdys laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva tęs savo karą prieš Ukrainą, kol pasieks Rusijos prezidento Putino 2024 metų birželį iškeltus tikslus. Tuomet Putinas kalbėjo apie visišką Kyjevo kapituliaciją. Prezidentas aiškiai patvirtino, kad mes tęsime tikslų, kurie buvo iškelti dar 2024 metų birželį per Putino kalbą užsienio reikalų ministerijoje siekimą, sakė Lavrovas per bendrą spaudos konferenciją su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovai Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukraina toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus. Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas, pasakyvo, degalus Maskva dabar veža už maskuotai sunkvežimiais. Dažnai renkasi alternatyvius kelius, kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Būtent tai Ukrainos dronų atakos Krymėje padarė tai, kad rusai veža degalus pienovežiuose makaronų sunkvežimiuose. Didžiuliai potviniai Kinijos Guangxi autonominėme regione sukėlė nelauktą pavojų, kai iš užlietų gyvačių veisimo ūkių pabėgo šimtai šiurplių. Valdžios institucijos ėmėsi veiksmų po to, kai potviniai užliejo gyvačių fermas, o daugybė jų nuodingų ir nuodingų kobrų pasklido po apylinkes. Pranešimai apie humanitarinę krizę Gazos ruože yra itin klaidinantys, ketvirtadienį pareiškė Izraelio vyriausybės organizacijos atsakingos už okupuotas teritorijas. Palestiniečių padėtis šioje teritorijoje žymiai pagerėjo, duodamas interviu žiniasklaidai, nurodė Izraelio pareigūnas, jis atkreipė dėmesį ketvirtadienį paskelbtą ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2025 metų spalio mėnesio, kai įsigaliojo paliaubos, iki birželio 7 dienos į Gazos ruožą buvo įvežta daugiau nei 1,78 milijono tonų maisto. Tai gerokai viršija Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos gaires, sakė Izraelio atstovas. Ketvirtadienį batų fabrike Rytų Kinijoje kilęs gaisras, kurį gesinti skubėjo 10 ugniagesių ir gelbėtojų, pražudė mažiausia 28 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Praėjus kelioms valandoms po to, kai gaisras apie vidurdienį kilo Haitingšus fabrike, buvo būkštaujama, kad pastate Dzingzango mieste Fuzianos provincijoje vis dar yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Xi Jinpingas sakė, kad gaisras sukėlė didelius žmogiškus nuostolius, o valstybinė naujienų agentūra vėliau pateikė preliminarius skaičiavimus, rodančius, jog žuvo 28 žmonės. Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas atstovaujantis reformų partijai teigia, kad Estija siekdama NATO nustatyto naujo išlaidų tikslo gynybai skiria beveik 7% bendro vidaus produkto. Kalbėdamas šią savaitę Ankaroje Turkijoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Michalas savo įžanginėje kalboje paragino sąjungininkus didinti gynybos išlaidas ir pažymėjo, kad štai Estija šiemet gynybai skiria beveik 7%. Jungtinės tautos ketvirtadienį paragino nedelsiant nutraukti kovas rytų Kongo demokratinėje respublikoje tarp ginkluotojų pajėgų ir M23 sukilėlių. Rwandos remiami M23 ginkluota grupuotė užėmė didelius teritorijų plotus nuo tada, kai 2021 metais vėl suaktyvėjo mineralų turtingoje rytų Kongo demokratinėje respublikoje, kuri jau daugiau nei 30 metų kenčia nuo konfliktų. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pareiškė apgailestaujantis dėl smurto poveikio civiliams ir paragino dėti tarptautinės pastangas įtampai mažinti. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Pasak viršininko užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tolesnis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Grįždamas iš Ankaros vykusių NATO viršūnių susitikimo lėktuvų, Trumpas žurnalistams sakė, kad nepriėmės galutinio sprendimo dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Europos. Dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Daug kas priklausys nuo Grenlandijos, daug kas priklausys ir nuo Irano. Taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis taip pat užsiminė, kad jei dėl Grenlandijos nepavyktų pasiekti susitarimo, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų persvarstyti savo karinį buvimą Europoje. Estijoje pratrukus užtvankai Tervoje Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas. Potvynis kilo sugrįvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Per skubiai surinktą posėdį sakė Tervos meras. Dėl to vanduo įsiliejo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamosius namus. Pasak vietos savivaldos atstovų, buvo evakuoti 8 žmonės, niekas nenukentėjo mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jong Sung Ilui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdyje pareiškė aukščiausiojo teismo teisėjas. Sausai žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo. Tai pripažino jį kaltu pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti bei papildė jį nuosprendžiu dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kalta dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės Lenkijoje. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjami kaip Igoris ir Irina, nuteista už šnipinėjimo ir bendradarbiavimo su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Pietinio Sosnoveco miesto apygardos teismas ketvirtadienį vyrui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Ir pabaigai, pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė apie svarbų pokytį keleiviams. Bendrovė nuo lapkričio mėnesio ilgina laiką, per kurį keleiviai galės praeiti saugumo patikrą ir pasų kontrolę, taip siekdama sumažinti atvejų, kai žmonės dėl eilių ar vėlavimų nespėja į savo skrydžius. Iki šiol Ryanair keleiviams buvo leidžiama prie registracijos ir bagažo pridavimo punktų kreiptis likus ne mažiau kaip 40 minučių iki suplanuoto skrydžio. Tačiau nuo lapkričio ši riba bus pakeista punktai tai užsidarys likus 60 minučių iki pakėlimo. Todėl keleiviai turės papildomus 20 minučių. Bendrovė teigia, kad toks sprendimas priimtas siekiant padėti keleiviams išvengti problemų dėl ilgų eilių oro uostų saugumo patikrose bei pasienio kontrolėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną galima perkūnija, vėjas vyraus šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Diena yra Liepos 10 diena, penktadienį, saulė teka 4:54, leisis 21:54. Dienos ilgumas lygiai 17 valandų. Vardu švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Šiandieną prasidėjo broliai miegantys. Būtent 7 broliai miegantys liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietyną sudarytas iš 7 žvaigždžių. Būtent jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais pranašaujančiais lietų arba sausrą. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar ir 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Vadinamas 7 broliais miegančiais arba myžniais, jei šią dieną iš viso nelyja. Irgi nėra gerai, gresia sausra, manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Krikščionybės istorija užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus 7 broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius jį su šiuo faktu. Kaip ten bebūtų, šiandieną prasideda 7 broliai miegantis. Gražaus artėjančio savaitgalio ir puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Po 10 metų ypatingas renginys vėl subūrė visą Lietuvą vieningam tikslui. Lietuvos moksleivių dainų šventei laiku ratu kartu. Utenai atstovaujantys kolektyvai iškilmingoje eisenoje džiugino skambiomis dainomis, nuotaikingai šūksniais, plačiomis šypsenomis ir užburiančia energija. O ansamblių vakaras Lietuvos moksleivių dainų šventėje prasidėjo ypatinga akimirka. Aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė. Už nuopilnus tautiniai kultūrai apdovanota choreografija. Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė šokių kūrėja Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio vieversa vadovė Roberta Macelienė. Šį apdovanojimą gauna jau trečiąjį kartą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenės su negalė bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Svarbi žinia, Utenos gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvėje 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai plečiamos ir tvarkomos. Šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas uždaroja akcinį bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę bei atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Nuo daugiabučių namų esančių Aušros gatvėje 77 ir 75 kiemuose taip pat vyksta remonto darbai. Rangos darbų metu bus įrengti ir atnaujinti šalia gatvėje išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės įrengta vieta gaisriniam automobiliui, kopečiams modernizuotas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Gerbuvio tvarkybos darbus atlieka Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų Liepos 13 dienos 9 valandos iki Liepos 15 dienos 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu bus atjungti šie vartotojai. Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Antano Baranausko gatvėje 17, Aušros gatvėje 22, Aušros gatvėje 20. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Taip pat informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušros gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė StatGrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai. Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kita paremti skiria 1 milijoną eurų. Politinėms partijoms skirta 74 tūkstančių eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančių eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasias lėšas. Visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti. Nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijos ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojams gyventojų skirtos lėšos pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 0,9 milijono eurų. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsė krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau įgyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat naujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų gali lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės. Paslaugas taip pat nuo šių metų Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 metų mokslo metams. Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ar naršyklę. Balsuokime, pasidalinkime su draugais ir išrinkime gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Praėjusiais metais naujienų portale lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioje erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir įvertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Klausytės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną, nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiemi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
13: Čia?
14: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šių metų rugpjūčio 11 dieną Utenoje, Rapolo kiemelyje, vyks prasmingas bendruomeninis susitikimas skirtas socialiniai pagalbai ir žmonių vienybei. Organizacija Future Self Group Leaders, kurta lietuvės, o gal lietuvių, jos vėliau įkūrėja ir papasako Airijoje, prasidėjus karui Ukrainoje, šiandien vienė 7 padalinius Lietuvoje ir vykdo įvairius socialinius projektus, tarp jų ir Utenoje. Apie šią iniciatyvą, savanorystę, bendruomenės įsitraukimą ir artėjantį renginį šiandien laidoje Utenos žingsniai, kalbėsime su organizacijos Lietuvoje vadovė Monika Okleiterinė, sveiki.
15: Labą dieną.
2: Ir Ugnė Elmentaitė.
16: Sveiki.
2: Sveiki, Utenos padalinio įkūrėja, bei Viltė Šavinytė.
17: Sveiki.
2: Organizacijos žmogiškųjų išteklių vadovė. Utenos padaliniai šiuo metu siekia pagelbėti socialiai remtinoms Utenos šeimoms. Šeimų sąrašas sudarytas bendradarbiaujant su socialiniu paslaugų centru. Dalį lėšų renka pati bendruomenė, taigi tikrai reikia visų uteniškų pagalbos. Kviečiame klausytis pokalbio apie tai, kaip net ir nedidelė bendruomenė gali kurti labai didelius pokyčius. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad atradote laiko pasipasakoti apie organizaciją, jos iniciatyvas. Sakykite, kaip jie atsirado ir kokia buvo jos pradžia, čia gal... Monika pasipasakotų, jau šiek tiek girdėjau dalį istorijos prieš laidą. Taip plačiau jūs, manau, tikrai pristatysite.
15: Tai kaip jinai atsirado Lietuvoje, tai mes esam trys draugės, kurios gyvenam tarp Airijos ir Maltos. Ir kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes turėjom, sugalvojom, kad reikia padėti kažkaip. Tai mes padėdavom pradžioj mamom, kurios tik atvažiuoja į Ukrainą. Mes sužinodavom, nu, kas nors pasakydavo, kad yra mama su vaikučiais, kuriai reikia pagalbos. Laura buvo mūsų remėja, mes buvom draugės, kurios ieškojom, kam ir kaip padėti. Ir nuo viso to, kai mes darėm tos gerus darbus, viena iš mamų, mum pasiūlė, ukrainiečių mamų pasiūlė padėti Ukrainai. Tai mes padarėm didžiulį projektą, kuris, į kurį susijungė be proto daug žmonių, kurie pirko greitasias, pakavo vaistus, pirko mašinas ir vežė į tenai. Bet prieš, dar prieš tai, tai labai daug atsakymų išgirdom, kai ieškojom, kas mus rems, kad aš norėčiau padėti, norėčiau prisidėti, bet aš neturiu iš ko. Tai kai mes gavom finansavimą, Laura iš tikrųjų surinko finansavimą, mus įgalino tas, kad kaip gera yra turėti iš ko, turėti kas tau padės ir kad mes čia visi susijungsim ir darysim. Ir mums po to kažkaip gimė, kad mes norim įgalinti jaunuolius, daryti tos gerus darbus ir kiek tų gerų darbų tada gali įvykti. Nes mes vienas galim padaryti, nu tik vienetus. O dabar, kai jūs esat 7 komandos ir jūs padarot minimum po vieną gerą darbą į mėnesį. Tai jau tų darbų gaunas be proto daug. Tai vat trijų draugių svajonės gimė tas, kad įkūrėm lyderių komandas ir lyderių komandas daro tas gerus darbus.
2: Tai gal, Monika, tada ir pristatytumėte draugės Laura ir dar vieną draugę?
15: Grita.
2: Grita, tai Laura, Monika ir Grita. Tai sukūrė labai gražią tokią organizaciją, taip, kuri skatina, kaip suprantu, lyderius. Taip. Jaunuosius lyderius, kad jie taip užsiimtų tokią taip pat veiklą. Tai gal plačiau tada ir papasakokite, kaip vyksta ši veikla, kaip gimė idėja ją plėtoti ir Lietuvoje, kaip veikia organizacija Lietuvoje, kokias vykdo veiklas, kokius tikslus sau keliate.
15: kaip jinai veikia, tai organizacija yra įkurta tik Lietuvoje, jos niekur kitur kol kas nėra, jinai yra tik Lietuvoje ir vieną komandą jau turim, kuris susikūrė Airijoje, žinom, kad planuoja kurtis ir kitose šalyse kelios komandos. Mes pradėjom nuo gerų darbų darimo. Mes iš tikrųjų, pirmas mūsų geras darbas ir stovykla buvo ne tokia, kaip buvom šiemet, o buvo, kad vežėm vaikus pirmą kartą pamatyti Baltijos jūros. Nes Lietuvoje pasirodė ir labai daug vaikų, nu, buvo tuo metu, kurie buvo jos nematę. Tai mes su Panevežio rajono socialiniam darbuotojom, jos padėjo, Viktorija buvo viena iš tų, kur labiausiai prisidėjo ir surinko jaunuolius. Ir mes padarėm tai. Ir mums tai jau buvo toks, kur, wow, kaip faina yra padaryti kažką tai tokio, nu va, kur tu pamatai tie vaikai. Iš tikrųjų, vaikų reakcija buvo, jie pylė smėlį į plastikinius vandens butelius ir sakė, aš parvešiu mamai parodyti smėlį. Nu, buvo tai faina ir po to mes kažkaip, ar čia yra tai, nes mes ieškojom irgi savęs, nu, ar darom tai, ką norim daryti, tada mes negyvenam čia. Nu, mes nepadarysim pačius tiek tų gerų darbų. Ir va, nuo tada ir pradėjo, va, gimt, kad gimė ir lyderių komandos. Rokiškio komanda buvo pirmoji. Karolis dabar yra mūsų ir pirmos komandos įkūrėjas ir ambasadorius. Ir jūs, kiek aš žinau, jūs nuo Rokiškio ir pradėjote, ar ne?
13: Jo, mes pamatėm Rokiškio veiklas ir kažkaip mane tada sudomino, galvoju, tenoj pastebėjau, kad nėra tokių organizacijų, kur būtų, kad jaunuoliai galėtų saviraiškos imti ir kad patys galėtų skuruoti savo veiklas. Tada kilo idėja, kad reikia Rutenoj tokį padalinį kurti.
2: Na, tai kaip suprantu, kiek pasikalbėjome su Ugne, tai šiandien jūsų organizacija turi 7 padalinius ir Ugne plačiau papasako, kokią vietą joje užima Utenos padalinys.
13: Tai mes kaip Utenos padalinys, vienas iš vėliausiai įsikūrusių padalinių, tai šiaip ką turime, darome veiklas, darome projektus, akcijas, į mėnesį turime padaryti po vieną projektą, kaip tik dabar rugpjūčio mėnesiui darom tokį vieną didesnį projektą, kad reikia surinkti 500 eurų sumą mokykliniam prekiam šeimom, kurios yra nepasiturinčios, tai kviečiame į kanceliarinės parduotuvės paukoti naudotų arba tiesiog geros būklės prekių.
2: Na, esi Ugnė padalinio įkūrėja. Ar žmonės Utenoje nori įsitraukia į tokias iniciatyvas? Kas tave asmeniškai motyvuoja tęsti šią veiklą?
13: Nežinau, Utenoje yra ir šiaip labai daug veiklaus jaunimo, kurie yra gal net į kelias organizacijas įsitraukia ir galbūt nelabai randa laiko tam tuos imti. O šiaip, kas mane motyvuoja, tai tos pačių žmonių reakcijos, kaip įvykdome projektą, tas žiaugsmas, tie padėkos žodžiai.
2: Na, apie padėkos žodžius kalbant, tai ir Monika užsiminė, irgi džiugavo, ar ne, prieš laidą, kad Rokiškyje, kas ten užsiminė, pakartokite tą sakinį.
15: Vakar aš pirmą kartą iš tikrųjų stovėjau, aš net nepasidalinau dar su savo partneriu. Stovėjom Rokiškį prie Maksimos ir jaunuoliai darė gerą darbą. Jie dalino visiems raštelius su palinkėjimu ir šokoladuką. Ir stovėjo dvi moterys šonė ir jos kalbėjęs, jos nebuvo įsitraukę į projektą nieko. Ir viena klausė kitos, kas čia šitie vaikai, ko jie čia laksto, visi vienodai apsirengi. Ir ta kita moteris atsakė, tu nežinai jų, tu jos pasak, jie labai fainus dalykus daro Rokiškį, jie močiutėm gėlės dovanoja, jie daro gerus darbus. Ir man buvo taip galvoja, va čia ir buvo tas, apie ką mes galvojom, kad užkurti jaunuolius, daryti tos gerus darbus ir kad juos gatvėje pastebėtų. Kad juos matytų, kad yra vaikai, kurie užsiima, nu, nebūtinai kažkokio, nes dažno atveju būna pažiūrima į paauglius, jeigu paauglys prieina, tai ko tu čia nori iš manęs? O čia prieina jisai tau gėlę padovanot. Arba pasakyt komplimentą tau. Tai buvo labai labai fain.
2: Na, Ugnė, su Viltė pasakykit, kokie jums faini dalykai šiame šiuose veiklose?
14: Na, man asmeniškai, kas yra fainiausia, kad aš turiu galimybę kaip ir tobulėti Future Self gretose. Ir ne vien Future Self gretose, bet iš tikrųjų ir savam asmeniškam gyvenime, kad aš mokausi, ką galiu pasakyti, kad aš šiek tiek kalbėti bijau. Bet iš tikrųjų tenka šitoje organizacijoje pakalbėti su nepažįstamais žmonėmis ir tai mane drąsina iš tikrųjų. Ačiū, Ugne.
13: Tai man irgi būtų tas, kad pats realizuoju save ir augiu kaip asmenybė. Ir šiaip mes komandoje turime ir pareigybės. Yra finansų vadovas, yra veiklos vadovas, yra žmogiškųjų išteklių vadovas. Ir rinkodaros vadovas, projektų vadovai. Tai tikrai gali rasti tokią sritį, kurioje galėtume save realizuoti ir galbūt tau ateityje prireiktų to dalyko.
16: Tai vienu žodžiu visiems tiems vadovams neblogai sekasi Utenoje, taip?
13: Pabiški.
16: Tai šiuo metu vykdote projektą. Tikrai kiek pasiklausiau ir kai man nerašiai, tai skirta socialiniai remtinoms šeimoms, tikrai labai reikalingas. Kokia yra pagrindinė šios iniciatyvos idėja?
13: Tai mum buvo duotas atskridį užduotis įsitraukti vieną iš didesnių projektų, kur mes turėtume surinkti 500 eurų sumą, o kitą dalį skirtų organizaciją. Ir mum pakliuvo, kad reikia surinkti mokyklinės prekes nepasiturinčiam šeimom, tai dabar gavome iš socialinių paslaugų centro sąrašą vaikų gal 8 šeimos, vaikai nuo 1 klasės iki 9, kuriem reikia pagalbos su mokyklinam prekiam.
16: Čia jau sumanėte, ar idėjos autoriai sumanė, kad artėja rugsėjis ir reikia pagelbėti, taip?
13: Taip, tai ten buvo ir ne tik rugsėjo projektai, buvo ir kalėdiniai projektai, kas dar buvo?
15: Buvo padėti
13: sergančiam žmogui ten, jo.
15: Išpildyti vaiko svajonę, sergančio vaiko svajonę.
16: Vis paminėte sąskridžius, tai ten visų 7 padalinių suskrenta visi aktyvistai, taip kaip leidžiate laiką?
14: Nu tai ką galiu pasakyti, kad labai įdomiai ir fainiai iš tikrųjų.
13: Šiaip labai daug paskaitų, praktinių užduočių, kur reikia išeiti iš komforto zonos. Ir šiaip paskaitos apie motivaciją, apie darbo komandoje, tai jo.
15: Aš tikrųjų matau, kad jaunuoliam labiau padėjo viešojo kalbėjimo paskaita, turbūt negu man pačiai dar reikės kelias paskaitas tokias praeit, kad aš galėčiau taip lengvai kalbėti kaip jūs, nors jūs, tu nesakai, kad aš jaudinos prieš eidama, bet tu taip laisvai kalbi, žinok, kad wow.
16: Na, minėjot, kad pusę lėšų turite surinkti, pats padalinys turi surinkti, kaip sekasi telti bendruomenę šiam reikalui, tikslui?
13: Tai jo, dar planuojame šiaip per oninės pasidaryti, kad parduotume papuošalus, piragus, galbūt iš ten pinigų gautume, paskui galvojam dar bendradarbiauti su gėrio trupinėliu fondu ir tada šitos kanceliarinių šitų parduotuvių pagalba.
16: Tai kokios paramos šiuo metu labiausiai reikia finansinės, daiktinės, savanoriškos pagalbos be šito projekto, kurį jau inicijuosite rugpjūčio 11-osios renginyje, taip?
13: Rugpjūčio 11 darysime renginį su Slavka. Tai ten bus labiau toks pramoginis šou, kurį kviečiama ir šiaip žmonės iš visuomenės, o pagrindė kviesime žmonės, kurie yra labiau nepasiturintis ir kurie neturi galimybės nusipirkti bileto į kažkokį renginį arba šiaip pasibuvimą. Ir planuojam kviesti 3 įstaigas iš 3 rajonų, tai Anykščių krizių centrą, tada Rokiškio jautris širdis ir Utenos krizių centrą.
16: Na, gal plačiau pristatytumėt Utenos radijo auditorijai, kas ta Slavka.
13: Slavka tai yra žymus akrobatas, galbūt kaip cirko, kaip čia?
16: Su elementais kažkokiais cirko, humoristinė tokia programa.
13: Ir šiaip planuojam po to galbūt pasidaryti ir trumpą interviu apie karjerą.
16: Ir kas dalyvau šiame renginyje, kas galės dalyvauti?
13: Tai gali dalyvauti, kad ir paprasti žmonės iš visuomenės ir gali ateiti, kad ir iš bendruomeninių namų kažkokie labiau nepasiturinti žmonės.
16: Tai ar asmeniškai kviesite, ar dar kažkaip tai inicijuosite, kad daugiau ateitų jūsų, kaip suprantu, šio renginio tikslas tai surinkti lėšų, ką esate su mane, taip?
13: Taip. Tai ten kitas projektas su mokyklinim. Jo, reikiamo čia su Slavkai, nereikia jokių lėšų.
16: Nereikia rinkti.
13: Nereikia čia.
16: Tiesiog darote renginį, taip?
13: Jo, renginys. Galite pasiekti mus per Facebooką, Instagramą, tenai bus visos naujienos.
16: Tai kokią žinutę šiandien labiausiai norėtumėte perduoti Utenos gyventojams kaip organizatoriai?
14: Na, iš tikrųjų, manau, kad... Žinau, kad norėtumėm iš tikrųjų pritraukti daugiau savanorių prie mūsų organizacijos, tad jeigu ar tau, ar jūsų anūkam, ar dukrom, sunum patinka daryti gerus darbus ir jiem yra 14 metų arba daugiau, tai tikrai labai maloniai kviečiame prisijungti, tikrai lauksime ir žinučių ir jo, tik tiek ir... Galiu čia biškiniai į temą pasakyti tokį dalyką.
16: Taip, taip, sakykit.
14: Ir čia labai greitai, tai noriu padėkoti tėčiui, kad šiandien mane čia atvežė, ir mamui, kuri dabar tikriausiai klausosi šios laidos.
16: Taip, viskas iš tikrųjų, Monika, jūs, manau, pasakytumėte, kad prasideda nuo tėvų. Lyderiai gimsta nuo tėvų ir pagalba kitiems irgi. Kada mato pavyzdį gerą. Aš manau, kad ir jūs, Monika, su draugėmis gal galit pasipasakoti, kokius tėvus turėjot, kad jūs paskatina.
15: Ar mūsų tėvai darė? Aš manau, kad darė. Gal mūsų laikais kažkaip aš neatsimenu, kad būdavo tokių organizacijų, kur mes eidavom ir burdavomis ir darydavom tos gerus darbus. Ir galbūt neatsimenu ir tėvų, kad jie tai darė.
16: Bet gal pagalba kažkokio kaimynui
15: bet būdavo. Žinot, būdavo labai populiarios talkos, kad visi susirinkdavo ir padėdavo kaimynui, visi susirinkdavo ir padėdavo ten draugui ar pažįstamam. Tai gal buvo labai populiaru, o dabar man atrodo nebe labai tas veikia, arba gal aš apie tai nežinau.
16: Na, žinot, čia priklauso, aš manau, nuo pačių mūsų, taip. Ar mes einame į bendruomenę, ar esame nuo jos atsiriboję, tai... Ką jums visoms reiškia žodis bendruomenė? Nes jūs be bendruomenė, štai kiek Ugnė vienyje jau jūsų organizacija Utenos padalinio, tai kaip paklausiau, gan nemažai, o kiek savanorių turite?
13: Dabar kol kas komandoje esame 4, tai žmogiškųjų išteklių vadovas, finansų vadovas, aš vadovė ir yra tiesiog savanoriai, kurie gali prisijungti prie projektų. O šiaip ieškome dar rinkodaros vadovo, veiklos vadovo ir dar būtų gerai dar vienas projektų vadovas.
16: Supratau, vien vadovai, o kur tie, kurie taip. Padeda, tai savanoriai tam tikram projektui prisijungia. Taip,
13: Mes. Mūsų komandai gali būti iki 12 narių, tai mes pareigybės užimam 6, tai dar gali prisijungti 6 nariai, kurie tiesiog galėtų prisijungti prie projektų.
16: Tai vadinasi, tie lyderiai, vadinamieji vadovai, jeigu projektų vadovas, tai rašo projektus, kas su finansais, tai tvarkosi su finansais, taip. Taip supratau.
15: Bet jie ir daro patys, tai nėra, kad jie tik tai parašo. Ir nepadaro to. Jie ir yra patys tie vaikai, kurie tai turbūt taip ir veikia, kad jie sukuria produktą ir jie patys jį įvykdo, padaro, praduoda.
16: Tai prisitraukdami draugų, savanorių į tą veiklą. Gerai supratau, taip. Na, tai tokius linkėjimus vieni kitiems ir tiems, kurie prisijungs prie jūsų tokios gražios organizacijos, kuri skatina pagalbą, bendruomenės galę tokią padėti kitiems. Ir aišku, rugpjūčio 11 dieną Utenoje jūs plačiau ją pristatysite visuomeniai. Taip, kaip gali... suprantu.
13: Jo, yra dabar ir skelbimas, galite pasižiūrėti Future Self.
16: Taip, tai kur dar jūs rasti visą tokią informaciją dar kartą pateikite, kad visi klausytojai, kurie dabar tiesiogiai klauso ir vėliau klausysis mūsų Spotify ir YouTube kanaluose, kad išgirstų, sužinotų daugiau apie jūsų organizaciją.
13: Tai mus galite rasti Future Self Group Leaders Utena Facebook'o ir Instagram'o paskyrose.
16: Taip, na ir linkėjimų lauksiu iš viešnios. Jūs dabar Lietuvoje gyvenate, Monika, Airijoje, taip?
15: Aš gyvenu Airijoje, esu atvažiavus čia 7 savaitėm, tai atskridom į sąskridį. Ir šiandien, vakar ir šiandien, vakar lankiau Rokiškio komandą, šiandien lankau Utenos, o likusias dienas dar planuoju aplankyti visas mūsų kitas komandas Lietuvoje ir atlikti gerų darbų su jais kartu.
16: Na ir tada jau mums vis tiek smalsu, Monika, sužinoti, kaip jums mūsų Utena?
15: Labai, aš iš tikrųjų atvažiavau ją prieš valandą, tai buvom terasoje su Ugne, tai ten labai gražu.
16: Taip.
15: Tai planuoju, Ugne žadėjo parodyti Uteną toliau, tai galėčiau pasidalinti su jumis rytoj.
16: Taip, taip, čia kaip tik esame įsikūrę kūrybinių industrijų centre Taurapilis, kuri yra dabar naujai pasivadinę verslo ir turizmo agentūra ir kaip tik galima pasiklausti turizmo atstovės Vismantės, čia prieš tai buvo, kur galima Utenoje kiekvieną tam žinomą tašką naiti, ten yra tokia programėlė, galėsit pasiklausti ir svečiui Monikai parodyti visą Uteną.
13: Būtinai.
16: Taip, tai linkėjimai savo ir visiems ir aišku dėkosiu, kad jau laida baigėsi ir kad jūs atvykote pas mus.
13: Gerai, ačiū, kad pakvietėt.
14: Tikrai ačiū.
16: Tai sėkmės jums darbuose. Šiandien kalbėjome su organizacijos Future Self Group Leaders, čia kaip suprantu ateities, aš komandų grupių vadovai lyderiai. Lietuvoje vadovė Monika Okleiterinė, kuri vieši 7 savaitės Lietuvoje džiaugiamės ir Ugnė Elmentaitė Utenos padalinio, į kurėje dar puiki fotografė ir ko dar nežinom, jūs sužinosit nėje, susipažinsit, kai ateisit į šią organizaciją, į kurėje, bei Viltė Šavinytė, organizacijos žmogiškų išteklių vadovė. Kalbėjomės apie bendruomenės galę padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai ir priminame, kad rugpjūčio 11 dieną Utenoje Rapolo kiemelėje vyks atviras susitikimas su organizatoriais, taigi nepraleiskite progos susipažinti su puikiais lyderiais. Taigi dar kartą dėkoju ir iki malonaus.
4: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
17: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
18: Čia
19: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
20: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas nebeturi jokių pranašumų kare prieš Ukrainą įskyrus balistiką, kurią jis atima taikių gyventojų gyvybės. Apie tai Ukrainos prezidentas kalbėjo atsakydamas į klausimus per internetinę diskusiją su žiniasklaida. Putinas ar jis tai žino ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir supranta, kad dabar neturi jokių pranašumų. Yra tik balistika, iš tiesų vyksta tokie tragiški baisų smūgiai mūsų valstybės civiliams gyventojams, bet tai vienintelis pranašumas, kuris jam liko, daugiau nieko nėra, kalbėjo Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina dabar turi galimybių langą. Mūsų komandos supranta, kad iš tiesų dabar turime galimybių langą. Ukraina tapo stipresnė tiek mūšio laukė, tiek ir ore. Visi mato atitinkamus rezultatus, be abejo, pirmiausia dėka mūsų kariuomenės yra galimybių langas, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad tai jau pažymėjo tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek ir kitos šalys, su kuriuo atstovais jis bendravo NATO viršūnių susitikime. Tuo tarpu trečiąjį pakilusios naftos kainos ketvirtadienį vėl sumažėjo, bet neapibrėžtumas dėl taikos Persijos įlankoje išlieka. Jungtinės valstijos naktį teigia sudavusios arti 100 smūgių Irane, kai ten bandoma palaidoti per pirmąją karo dieną nužudytą šalies dvasinį lyderį. Iranas dronais taikėsi į Amerikos kariuomenės infrastruktūrą regione. Apie paliaubų žlugimą skelbė ir Donaldas Trumpas. Jis sakė, kad smūgiai stiprės į Iranos toliau trikdys laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva tęs savo karą prieš Ukrainą, kol pasieks Rusijos prezidento Putino 2024 metų birželį iškeltus tikslus. Tuomet Putinas kalbėjo apie visišką Kyjevo kapituliaciją. Prezidentas aiškiai patvirtino, kad mes tęsime tikslų, kurie buvo iškelti dar 2024 metų birželį per Putino kalbą užsienio reikalų ministerijoje siekimą, sakė Lavrovas per bendrą spaudos konferenciją su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovai Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukraina toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus. Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas, pasakyvo, degalus Maskva dabar veža už maskuotais sunkvežimiais. Dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Būtent Ukrainos dronų atakos Kryme padarė tai, kad rusai veža degalus pienovežiuose makaronų sunkvežimiuose. Didžiuliai potviniai Kinijos Guangxi autonominėme regione sukėlė nelauktą pavojų, kai iš užlietų gyvačių veisimo ūkių pabėgo šimtai šiūraplių. Valdžios institucijos ėmėsi veiksmų po to, kai potviniai užliejo gyvačių fermas, o daugybė jų nuodingų ir nuodingų kobrų pasklido po apylinkes. Pranešimai apie humanitarinę krizę Gazos ruože yra itin klaidinantys, ketvirtadienį pareiškė Izraelio vyriausybės organizacijos atsakingos už okupuotas teritorijas. Palestiniečių padėtis šioje teritorijoje žymiai pagerėjo, duodamas interviu žiniasklaidai, nurodė Izraelio pareigūnas. Jis atkreipė dėmesį ketvirtadienį paskelbtą ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2025 metų spalio mėnesio, kai įsigaliojo paliaubos, iki birželio 7 dienos į Gazos ruožą buvo įvežta daugiau nei 1,78 milijono tonų maisto. Tai gerokai viršija Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos gaires, sakė Izraelio atstovas. Ketvirtadienį batų fabrike Rytų Kinijoje kilęs gaisras, kurį gesinti skubėjo dešimtys ugniagesių ir gelbėtojų, pražudė mažiausia 28 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Praėjus kelioms valandoms po to, kai gaisras apie vidurdienį kilo Haiting Shoes fabrike, buvo būkštaujama, kad pastate Dzingzango mieste Fuzianos provincijoje vis dar yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Xi Jinpingas sakė, kad gaisras sukėlė didelius žmogiškus nuostolius, o valstybinė naujienų agentūra vėliau pateikė preliminarius skaičiavimus, rodančius, jog žuvo 28 žmonės. Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas, atstovaujantis reformų partijai, teigia, kad Estija siekdama NATO nustatyto naujo išlaidų tikslo gynybai skiria beveik 7% bendro vidaus produkto. Kalbėdama šią savaitę Ankaroje Turkijoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Michalas savo įžanginėje kalboje paragino sąjungininkus didinti gynybos išlaidas ir pažymėjo, kad štai Estija šiemet gynybai skiria beveik 7%. Jungtinės tautos ketvirtadienį paragino nedelsiant nutraukti kovas rytų Kongo demokratinėje respublikoje tarp ginkluotojų pajėgų ir M23 sukilėlių. Ruandos remiami M23 ginkluota grupuotė užėmė didelius teritorijų plotus nuo tada, kai 2021 metais vėl suaktyvėjo mineralų turtingoje rytų Kongo demokratinėje respublikoje, kuri jau daugiau nei 30 metų kenčia nuo konfliktų. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pareiškė apgailestaujantis dėl smurto poveikio civiliams ir paragino dėti tarptautinės pastangas įtampai mažinti. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Pasak viršininko, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tolesnis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Grįždamas iš Ankaros vykusių NATO viršūnių susitikimo lėktuvų, Trumpas žurnalistams sakė, kad nepriėmės galutinio sprendimo dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Europos. Dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Daug kas priklausys nuo Grenlandijos, daug kas priklausys ir nuo Irano. Taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis taip pat užsiminė, kad jei dėl Grenlandijos nepavyktų pasiekti susitarimo, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų persvarstyti savo karinį buvimą Europoje. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Per skubiai surinktą posėdį sakė Tervos meras. Dėl to vanduo įsiliejo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamosius namus. Pasak vietos savivaldos atstovų, buvo evakuoti 8 žmonės, niekas nenukentėjo mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jong Sung Ilui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdėje pareiškė aukščiausiojo teismo teisėjas. Sausai žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo. Tai pripažino jį kaltu pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti bei papildė jį nuosprendžiu dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kalta dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės Lenkijoje. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjami kaip Igoris ir Irina, nuteista už šnipinėjimo ir bendradarbiavimo su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Pietinio Sosnoveco miesto apygardos teismas ketvirtadienį vyrui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Ir pabaigai, pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė apie svarbų pokytį keleiviams. Bendrovė nuo lapkričio mėnesio ilgina laiką, per kurį keleiviai galės praeiti saugumo patikrą ir pasų kontrolę, taip siekdama sumažinti atvejų, kai žmonės dėl eilių ar vėlavimų nespėja į savo skrydžius. Iki šiol Ryanair keleiviams buvo leidžiama prie registracijos ir bagažo pridavimo punktų kreiptis likus nemažiau kaip 40 minučių iki suplanuoto skrydžio. Tačiau nuo lapkričio ši riba bus pakeista punktai užsidarys likus 60 minučių iki pakelimo. Todėl keleiviai turės papildomas 20 minučių. Bendrovė teigia, kad toks sprendimas priimtas siekiant padėti keleiviams išvengti problemų dėl ilgų eilių oro uostų saugumo patikrose bei pasienio kontrolėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną galima perkūnija, vėjas vyraus šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandien yra Liepos 10 diena penktadienį, saulė teka 4:54, leisis 21:54. Dienos ilgumas lygiai 17 valandų. Vardovę švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Šiandieną prasidėjo broliai miegantys. Būtent 7 broliai miegantys liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietynas su darytas iš 7 žvaigždžių. Būtent jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais pranašaujančiais lietų arba sausrą. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar ir 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Vadinamas 7 broliais miegančiais arba myžniais, jei šią dieną iš viso nelyja. Irgi nėra gerai, gresia sausra, manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Krikščionybės istorija užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus 7 broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius jį su šiuo faktu. Kaip ten bebūtų, šiandieną prasideda 7 broliai miegantis. Gražaus artėjančio savaitgalio ir puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: ще у 90 радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, но дешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Попіріус Болсас.
2: Sveiki jūsų dėmesį ir popieriaus balsas laikraščio apžvalga. Ir utenos dienoje rašoma, pusę amžiaus paskyrė darbui vaikų darželio virtuvėje. Uteniškė Genovaitė Šinkūnainė utenos vaikų lopšelėje darželė varpelis vyrėje dirbo net 50 metų. Karjera pradėjusi 1975 metais. Būdama 19, moteris tapo įstaigos istorijos dalimi. Maitino ne vieną uteniškių kartą, o apie jos gaminamą maisto ypatingą skonį kalbos sklido net rajono savivaldybės administracijoje. Kai tėvai svarstydavo, kokį darželį savo atžalas leisti, sulaukdavo rekomendacijų rinktis. Varpelį ne tik dėl to, kad ši ugdymo įstaiga katalikiška, bet ir dėl vaikams skaniai ruošimo maisto. Šinkūnienė kilusi nuo Užpalių krašto, meilę kulinarijai jie atrado jaunystėje. Gaminti maistą išmokau savarankiškai. Mes esame trys seserys, visos sukdavomės. Virtuvėje ruošdavome maistą ne tik savo, bet įvairioms šventėms prisiminimais dalyjosi moteris. Baigusi mokyklą, pašnekovė įstojo mokytis agronomijos į tuo metu Rokiškio rajone veikusią Selų žemės ūkio mokyklą, tačiau šie mokslai jį nepatiko. Mergina suprato, kad kolūkė dirbti nenorės ir po pusės metų mokslus metė. Sukūrėsi šeimą ir iš pažįstamų sužinojusi apie laisvą darbo vietą vaikų darželį, nuėjo pasikalbėti. Jei darbą priėmė pirmoji, varpelio direktorė Mira Venslovienė karjerą, čia Šinkūnė pradėjo kaip šeimininkė, o vėliau buvo paskirta į virėjo pareigas, taigi plačiau apie tai Daivo Šepienė, nes straipsnis apie Uteniškę Genovaitę Šinkūnainę, pradirbusią virėją net 50 metų Utenos vaikų lopšelėje darželėje varpelis. Taip pat atrasite straipsnį MMA, kitame didės 92 eurais, po visą rajoną nuvilnijo tautiškos giesmės apžvalga. Utenos dienoje atrasite dienos gidą, televizijos programą. Gal jau paskutinė galimybė, le parama šilumos ir bliams išgraibstama, kaip suspėti pasinaudoti ir sutaupyti net iki 90%, taip pat dienos ir naktys Utenos krašte. Apie Sudeikių miestelio šventę, sveikinimai ilgamžės bibliotekoms ir paslaptingosios undinės dovanos. Na ir aišku, dienos receptas, kiaulienos iešmeliai su nanapsis, atrasti horoskopus ir renginių apžvalgą bei džiaugiamasi gavus aukso paukštę Lietuvos mėgėjų meno aukščiausią apdovanojimą. Choreografija Lietuvos dainų švenčių baletmeistrė, šokių kūrėjų Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovė Robertai Macelieniai ir taip pat klausiama ar švarus maudyklo vanduo ir rasite Utenos dienoje atsakymą. Na, ką mūsų Ignalina rašo, bus daug žmonių, tai mes to ar norime, klausė dienos aktualijos straipsnio autorius Jonas Baltakis. Apie artėjantį miesto jubiliejų ir nesveiką žatažą aplink atvyksiantį sel. Artėjant miesto šventį, kokiu tik paskvilių netenka išgirsti perskaityti, ypač paskelbus, kad atvyksta garsusis sel. Vieni nuo širdžiai to džiaugiasi, kiti feisbuke pila pamazgas ant miesto, dėl kurio jie esą labai susirūpinę ir išgyvena ant rajono valdžios, spaudos ir visų, kurie su jais nesutinka. Jie tai grupelė ignaliniečių, kuriems niekas netinka, viskas blogai, nes ir meras netas, ir valdžia neta. Ir tai vyksta be maškas dieno neapykantalėjama, nesirinkant retorikos, įsireiškimų žodžių elementarios etikos nepaisant tiesos kriterijų. Ritantis tokioms informacinėms bangoms apie šventę ir atskirai apie sel, Kalbame su tiesioginiais šventės organizatoriais, Ignalinos kultūros centro direktore Asta Sieliūnienė ir meru Laimučiu Ragaišiu bei vicemeru Imantu Umbražiūnu. Dienos aktualiai mūsų Ignalinoje. Ir 20-oji priežastis mylėti Ignaliną ar Ignalina CTS. Redakcija sulaukė skaitytojas Vidmanto Šipaitės laiško, kurio norima pasidalinti su skaitytojais. Pastaruoju metu trumpam pakeitėme ciklo 160 priežasčių mylėti Ignaliną formą, ne todėl, kad pritruko priežasčių, priešingai jų yra daug. Tik ne visada lengva viešai kalbėti apie tai, kas žmogų brangu. Ypač tada, kai viešoje erdvėje gera mintis kartais sutinkama pašaipa, todėl 20-ąją priežastį mylėti Ignaliną šį kad pateikime kiek kitaip per skaitytojas Vidmanto Šipaitės laišką. Jis labai tiksliai paliečia tai, apie ką pastaruoju metu galvoja ne vienas, taigi plačiau apie tai mūsų Ignalinoje. Ukmergės žiniuose. Rašoma, prasideda pagrindinio Ukmergės tilto remontas, laikini eismo ribojimai ir svarbi informacija gyventojams skelbiama Ukmergės žiniuose. Ukmergė drebins ralio greitis ir koncertai startuoja ralis Ukmergė 2026, tai jau Liepos 10-11 dienomis Ukmergės ir Molėtų rajonuose vyks Lietuvos automobilių ralio čempionato. Trečiasis etapas per dvi dienas dalyvų laukia daugiau nei 130 sportinių kilometrų, žiūrovų netiek įtempta kova trasose, bet ir nemokami koncertai. Rašo Ukmergės žinios Anykštoje. Būrevas partijos Nemuno aušra Anykščių skyrius. Vicemeras Facebook'e ieško, kas važiavo pro antruosius kurklius, su Alkanos įspūdžių ir grožių, sakė, Rubikius pakviestas legendinis menimas.

Piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė rajono tarybai siūlyti Anykščių rajono garbės piliečio vardą suteikti kunigui kanoninkui Sauliui Filipavičiui. Plačiau apie tai Anykštoje, Rokiškio sirenoje rašoma pirmasis rajono šimtukininkas matematikos VB rezultatai atnešė džiaugsmą Romuvos gimnazijos abiturientui. Čekiukų skandalas Rokiškėje prokuratūra iš dar šešių tarybos narių siekė išieškoti per 40 tūkstančių eurų. Draugystė su JAF ambasada tęsėsi, Rokiškio sireno žurnalistė išskirtinių kvietimų lankėsi JAF nepriklausomybės dienos minėjime valdovų rūmų kieme. Valstybės dienos proga meras įteikė padėkas keturiems Rokiškio rajono knygiusiems gelbėtojams už išgelbėtą žmogaus gyvybę. Rokiškio šauliai skina pergalės Lietuvos čempionate ir iškovojo kelialapius į Europos pirmenybę. Ir skiemų gyvenvietės koplyčios dešimtmetis bertėjantis Lietuvos motokroso čempionato etapas motoroki trasoje. Apie tai skaitykite Rokiškio sirenoje. Naujame numeryje publikum sanitas sveikam visuomenės balse kalbinama Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė. Pandemijos metu jos veidą Lietuva matydavo kasdien. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktorė pirmoji pranešdavo kiek naujų ligų atvejų, kur protrūkiai palaukti toliau. Šiandien ekranuose pasirodo rečiau, bet jos spėjimai nemažiau rimti gydymas brangsta, medikų mažėja, visuomenė sensta. O prevencijai tenka trupiniai pokalbė apie tai, ko politikai vis dar nesupranta apie visuomenės sveikatą ir kaip savo sveikatą rūpinasi pati Rolanda Lingienė. Sveikam visuomenės balse, publikum sanitas. Lietuvos sveikatoje. Jei Lietuvoje vienoms gydymo įstaigoms pavyksta veikti teigiamai, turi pavykti ir kitoms, sako prie sveikatos apsaugos ministerijos vairo netrukus stosiantis demokratų frakcijos narys Linas Kukuraitis. Siekdamas išlaikyti darbų tęstinumą, jis tam tikslui ketina pasilikti ir dalį buvusios ministerijos komandos. Plačiau apie tai Lietuvos sveikatoje. Lietuvos ryte rašoma galinga nacionalinė krepšinio ekipa, treneriai pavertė nacionalinę gėdą. Šalies futbolas jau seniai akmens amžiai į mažai kas kreipė dėmesį, bet dar skauda širdį dėl krepšinio. Rinktinė kelis kart gėdingai pralaimėjo. Regis laimėtas rungtynės su silpnesniais varžovais pasaulio čempionatas tolsta, o iš krepšinio vadovų jokios reakcijos. Rašoma Lietuvos ryte. Na ir apie prasidedančią šventę. Klaipėdos padangė vėl sudrebins aludarių šventį, nusiris skonių ir muzikos lavina. Bendrovė Švyturys Utenos salus tarptautinę aludarių dieną rengiasi paminėti Klaipėdoje Liepos 18-ąją. Šeštadienį uostamiesčio gyventojai svečiai jau 12 kartą kviečiami į vienadienio, bet linksmo ir turiningo festivalio renginius ne tik gėrimų patiekalų ragavimo, bet ir muzikos šventė po atviru dangumi kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių. Festivalis Aludarių diena 2026 dar vienas ryškus kurortinės vasaros pajūrį akcentas, tikimasi sulaukti svečių iš kitų miestų ir kaimininių šalių. Koncertuos solo ansamblis Kamanių Šilelis, Saulės Kliošas, Jauti ir kiti. Taigi galima vykti ir į Klaipėdą ir gerai švesti. Tęsime laikraščių apžvalgą, ką atrasite vakaro žiniuose, tai perspėjimas apie tai, kas mūsų laukia. Žmonės kalba apie vokiečių režisierių suvės bolo filmą Pilietis keršytojas. Esa jame pavaizduota baisi realybė, kurioje atsidursime, o kai kas jau atsidūrė. Jei nesukontroliuosime migracijos, ko žmonės kalba, valdžia stengiasi, kad filmą išvystų kuo mažiau gyventojų. Jis jau savotiškai uždraustas Vokietijai, nepageidaujamas Graikijoje. Kaip bus Lietuvoje, ko taip bijoma, klausiama vakaro žiniuose ir kiek dar mokėsime už stažą kalėjimą Lietuvoje, nepaisant Lietuvos neigimo Europos žmogaus teisų teismas Strasbūre vėl priteisi Lietuvos valstybės sumokėti tūkstančius eurų. Jau trečiam slapto stažą kalėjimo kaliniai.
Šį kartą Jemeno kilmės Saudo Arabijos piliečiui Al-Rahimui Huseinui Al-Nashiri, gimusiam 1964 metais ir amerikiečių kalintam įtarus terorizmą, kankintam ne jav teritorijoje, bet būtų

0: žinios. Lietuvos ryto prieduose žurnalė savaitgalis, daug įdomių susitikimų ir netikėtų atradimų. Šį kartą dėmesį turėtų atkreipti mitybos terapijos specialistė iš Lietuvos Sordonė, stebinanti prancūzus daržo gėrybėmis. Nuo naujausiame stiliaus numeryje apie dainininkų Norvilų atrastą ramybę sodyboje Zarasų rajone. Naujame Mano ūkis žurnale, agroverslo žurnale, klausiam, ar plūgas vėl grįžta į laukus. Žemės dirbimo technologijų pasirinkimas šiandien ūkininkams tampa nemažiau svarbus nei sėklos, trašos ar augalų apsaugos produktai. Augančios gamybos sąnaudos, klimato iššūkiai ir siekis išlaikyti dirvožemio produktyvumą verčia ieškoti optimalių technologinių sprendimų. Būtent apie tai kalbėta bendrovės Litagra surengtoje lauko dienoje, kurioje ūkininkams praktiškai demonstruota Amazonė žemės dirbimo technika. Serijos T7, T8 traktoriai su ūkininkų klausimas atsakė ne tik Litagros, bet ir Amazonė serviso specialistai. Apie tai plačiau, ar plūgas vėl grįžta į laukus Mano ūkyje. Ir verslo žiniuose, kasgi vyksta šiandien, tai Seimo komitetai svarsto vyriausybės programą, statistikai skelbs birželio infliaciją. Energetikos transformacijai beveik 229 milijonai eurų parama gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui yra nepalaidotas aukščiausiasis lyderis Hameniai. Linas Kukuraitis paskirtasis sveikatos saugos ministras sieks, kad Lietuva atsirastų ligoninių vaistinės jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Izraelis pranešė JAF apie Irano sąmokslą nužudyti Donaldą Trumpą. Pietų Korėjos lustų gamybos milžinė per debiutą biržoje pritraukė 26,5 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ukrainos lyderis prieš pradedant Patriot gamybą Ukrainoje dar reikia suderinti technines detales ir šios dienos svarbiausia numatomi įvykiai. Jungtinės karalystės leiboristai pradėjo naujo savo lyderio kartu ir naujo šalies premjero paskirimo procedūrą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei kaimo reikalų komitetai svarstys Mindaugo Sinkevičiaus vadovamos 21-osios vyriausybės programą. Seimo opozicinė liberalų sąjūdžio frakcija rengia susitikimus su paskirtaisiais nariais. Valstybės duomenų agentūra skelbs birželio kainų pokyčius. Seimo audito komiteto neeiliniame posėdėje bus tęsiamas svarstymas dėl pavedimo valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą registrų centre. Banko Artėja vadovo pareigas laikinai pradeda eiti banko finansų vadovas Tomas Varenbergas. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antrinė elektros ir gamtinių dujų tiekėjai. Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Na, Birštono verslininkai nekartoja pernykštės plokštelės. Birštono verslininkai nesiskundžia nei lietinga sezono pradžia, nei vėliau stojusi kaitra, siekdami išlikti įdomus, kurorte jie siūlo naujų paslaugų. Reiktų sutikti, kad kempingas su padeliu arba autobusiuko nuoma su degustacija yra kur kas įdomiau nei vien kempingas ar vien autobusiukomas. Autobusiukas sezonas, 100 dienų. Linas Žabaliūnas, kempingo savininkas, sako, kad sezoniniams verslams svarbu priminti apie save, dirbame tik 100 dienų per metus, kol nedirbame, mus pamiršta. Todėl kiekvieną vasarą stengiamės nustebinti, kad lankytojai mus įsimintų. Taigi apie tai plačiau verslo žiniuose. Tai tiek laikraščio apžvalgos. Malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
1: Utenos radijas. 103 ir 9 FM.
5: Aušrio muzikos pasaulis. Labą dieną. Prie mikrofono Aušrys. Šiandien noriu jūs pakviesti į nedidelę kelionę po mano muzikos pasaulį. Pasaulį, kuriame gyveno įvairūs instrumentai, kiekvienas su savo balsu, nuotaika ir istorija. Aš jums papasakosiu apie Stylophone Beat, amerikiečių sukurtas instrumentas. Tai yra mažas elektroninis muzikos instrumentas, skirtas kurti ritmus ir melodijas. Jis sukūrė kompaniją vardu Duperi. Stylophone Beat tai kišeninė ritmų mašina, kuri veikia su baterijomis. Grojama mažu stylus rašykliu, liečiant jautrų paviršių. Turi 4 būgnų rinkimus ir 4 boso garsus. Galima įrašyti ir kurti melodijas. Man patinka kurti melodijas su ritmu. Pavyzdžiui, taip.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir kitų susitikimų radio eteryje. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Po 10 metų ypatingas renginys vėl subūrė visą Lietuvą vieningam tikslui. Lietuvos moksleivių dainų šventėj laiku ratų kartu. Utenai atstovaujantys kolektyvai iškilmingoje eisenoje džiugino skambiomis dainomis, nuteikingai šūksniais plačiomis šypsenomis ir užburiančia energija. O ansamblių vakaras Lietuvos moksleivių dainų šventėje prasidėjo ypatinga akimirka aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė. Už nuopilnus tautiniai kultūrai apdovanota choreografija. Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė šokių kūrėja Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio vieversa vadovė Roberta Macelienė. Šį apdovanojimą gauna jau trečiąjį kartą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenės su negalė bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Svarbi žinia, Utenos gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvė 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai plečiamos ir tvarkomos. Šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas uždaroja akcinį bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę bei atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Nuo daugiabučių namų esančių Aušros gatvėje 77 ir 75 kiemuose taip pat vyksta remonto darbai. Rangos darbų metu bus įrengti ir atnaujinti šalia gatvėje išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės įrengta vieta gaisriniam automobiliui, kopečiams modernizuotas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Gerbuvio tvarkybos darbus atlieka Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų Liepos 13 dienos 9 valandos iki Liepos 15 dienos 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu bus atjungti šie vartotojai. Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Antano Baranausko gatvėje 17, Aušros gatvėje 22, Aušros gatvėje 20. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Taip pat informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušros gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė StatGrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai. Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kita paremti skiria 1 milijoną eurų. Politinėms partijoms skirta 74 tūkstančių eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančių eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasias lėšas. Visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti. Nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijos ir jas nepripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. Pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 0,9 milijono eurų. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsė krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau įgyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat naujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų gali lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės. Paslaugas taip pat nuo šių metų Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 metų mokslo metams. Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai, nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ar naršyklę. Balsuokime, pasidalinkime su draugais ir išrinkime gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Praėjusiais metais naujienų portale lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioje erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir įvertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Klausytės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien daugelį rajonų trumpi lietus vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną, nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
13: Čia.
1: Utenos
13: radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
14: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
15: Kiekvienas ruduo man neatsiejamai susijęs su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio pradžia. Ir šis ruduo jau 27-asis, taigi festivalis greit baigs 30-ąjį. Ilgas tai kelias ir šis festivalis ypatingas tuo, jau minėjau, kad jisai dedikuotas išėjusiems Utenos krašto dvasininkams, išėjusiems vargonininkams, kurie kūrė tą nepakartojamą maldos, giesmės, žodžio aurą, kuri apgaubė žmogų, kai jis ateina į šventovę, šventovės išeina kitoks. Ir tiesiog noriu jums pasakyti tokį, ne tik dabar supratau tokį dalyką, kurį noriu pasakyti, kad muzika, kaip daugelis mano, nebūtinai turi linksminti žmogų. Atrodo, muzikantas, tai o kam reikalingas muzikantas, kad jisai vat, atsisėdau ir kad jis man grotų, kad man būtų linksma, kad man pakeltų nuotaiką, nors trumpam, kaip koks energetinis gėrimas. Bet iš tikrųjų rimtoji, klasikinė ir vargoninė, ir chorinė, ir visa kita amžių išbandymus išlaikiusi muzika nėra skirta tam, kad žmogų pralinksmintų. Man atrodo, jinai yra skirta tam, kad padarytų žmogų geresniu, laimingesniu, kad jį harmonizuotų, kad jam išsibarščiusiam tiesiog šio greito tokio gyvenimo, greito vartojimo platybėse, kad leistų jam susirinkti, į save ateiti. Noriu priminti dar trumpam tą istoriją, nuo ko prasidėjo festivalis. Jau daug kartų kartojau, kad tai nebuvo mano idėja. Aš mokiausi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai buvo mano legendinio profesoriaus Leopoldo Digrio idėja. Zita, gal padarom festivalį. Ir tas legendinis mūsų vargonų profesorius Leopoldas Digrys ne kartą griežęs Utenoje ir ne tik viso krašto Utenos bažnyčiose. Rugsėjo 8 dieną kartu su mergele Marija šventė savo gimtadienį. Aš jam tą dieną paskambinau, pasveikinau, papasakojau, kad tęsiu jo darbus ir pasakiau o dedikacijas, koks yra šitas festivalis, kam jis yra skirtas. Ir manau, kad po šio mūsų pokalbio profesoriai labai gerą pasidarė ant širdies, kad jo darbai niekur nedingo ir kad juos tęsė jo mokiniai. Tai ta proga, kadangi prasidėjo vargonų muzikos festivalis, aš noriu prisiminti bene vyriausiai profesoriaus Leopoldo Digrio mokinį, kuris pernai metais iškeliavo amžinybėn garsųjį arkikatedros Vilniaus maestro Bernardą Vasiliauską. Žinokit, buvo vat, prieš porą metų jubilėjinis 25-asis festivalis ir aš jį rengdama tiesiog pagavau, kad turiu tokią mintį, kad būtinai pakviesti vargonuoti į jubilėjinį festivalį savo tokius prietelius, draugus, kurie ilgus metus žygiavo su festivaliu. Ir aš pakviečiau Bernardą Vasiliauską kartu su saksofonininku mūsų Petru Višniausku kaip tik į Vyžuonų bažnyčią, va, kur kunigas studentas aukojo pirmąsią savo mišęs atvykęs ir buvo berods antrasis jubiliejinio festivalio koncertas. Turiu dar įrašus jų gražius ant Vyškų Vyžuonų bažnyčios. Turiu nuotraukas jų abiejų bestovinčių ir besišypsančių prie Vyžuonos, prie Vyžuonų bažnyčios. O štai jau šiandieną, jau daugiau kaip metai, galbūt kaip pusantrų, kaip mirė Bernardas Vasiliauskas. Pianistas, vargonininkas, pirmasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatas. O štai neužilgo, už keleto dienų prasidės jau 9-asis tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkursas. Pirmosios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, tuosyk tai vadinosi dar Vilniaus 10-metė muzikos mokykla, laidos absolventas pirmosios, vargonų kultūros gaivintojas ir saugotojas, nuo mažens darbštus, jautrus, valingas, sugebėjęs nepalūžti vairiausiose situacijose. Netgi darbo prie Skaudvilės vargonų metu netekęs pusės piršto nesutriko, o išmintingų chirurgų Vitkaus, Olekos ir Stuokos pastangomis atgimusi ranka vėl palietė klavišus. Dar 1960 metais grota Mocarto koncertas, nes jisai ir fortepionų grojo, buvo labai dėmesingas tekstui, garso spalvai, frazavimui, kartais atrodė ir smulkmenoms, tačiau kalbai pasisukus apie kažkokias gyvenime atsiradusias problemėlės, pasakė tai, ko nepamirštu ir šiandien, sako jo kolegė, muzikologė ir pianistė Rita Leknaitė Bieliauskienė. Neleisk mažmožiams užgošti tavo minčių ramybės. Gyvenimas per daug brangus, kad jį išvaistytum dėl neesminių ir trumpalaikių dalykų. Gal galima nematyti to, kas nereikšminga? Taigi Bernardui Vasiliauskui reikšmingiausia buvo muzika. Su labai skirtingo braižo temperamento atlikėjais rengdavo programas, kuriuose skambėdavo ir įvairių epochų muzika. Tačiau jį žavėjo kompozitoriai klasikai, romantikai, gal todėl, kad jautė juos esant arti žmogaus? Nebuvo ekstravertas, mokėjo susikaupti, pajusti partnerį. Todėl ryškiausiai jautriausiai atsiskleisdavo muzikoje. Didelės koncertų programas buvo parengę su smuikininkais Aleksandru Livantu, Raimondu Katiliumi, Pauliumi Juodišiumi. Radio studijoje grojo su Kornelija Kalinauskaitė, Jurgiu Fledžinsku. O pradėjęs vargonuoti tapo svarbių dainininkų Elenos Čiudakovos, Nijolės Ambrazaitytės, Valentino Adamkevičiaus, Virgilijaus Noreikos, Birutės Almonaitytės, Irenos Milkevičiūtės, Giedrės Kaukaitės, Vladimiro Prudnikovo, Putikų Algirdo Visgirdos, Petro Višniausko koncertinio gyvenimo partneriu. Bernardas Vasiliauskas gimė Kaune. Tėvas Leonardas buvo valstybės operos orkestro trombonininkas, o mama Ona mėgo dainuoti choruose. Tėvai visus 7 vaikus pratino prie muzikos. Bernardas nuo mažens skambino fortepijonu, mokslus pradėjo pas žinomą pedagogę Mariją Alžlebėnaitę. Teatrą perkėlus į Vilnių, čia atsikraustė ir Vasiliauskų šeima. Bernardas buvo priimtas į 6 Vilniaus 10-metės muzikos mokyklos klasę. Pianistė, puiki pedagogė Olga Steinberg, atvedė jaunuolį pianisto kelią ir liko viso gyvenimo šviesulys. Ir Lietuvos konservatorijoje, dabar vadiname mes ją Lietuvos muzikos ir teatro akademija, profesorė Olga Steinbergaitė, taip ją vadinome, man buvo ir liko autoritetų autoritetas. Tad net pradėjęs muzikuoti vargonais, likau ištikimas profesorės linijai, laikiausi jos nurodymų, intuityviai vadovavausi jos į klasėje grita padirtimi, yra sakęs Bernardas Vasiliauskas. O prie vargonų Bernardą nuvedė smalsumas, kai pamatė per pirmojo konservatorijos aukšto langą keliamą didžiulę dviejų manualų 9 registrų fizharmoniją. Leopoldui Digriui, Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijoje baigusiam fortepijono ir vargonų studijas, taip pat ir aspirantūra buvo leista mūsų konservatorijoje įkurti vargonų klasę. Su sąlyga – vargonininkai neturi teisės groti bažnyčiose. Profesoriaus Leopoldo Digrio nuopelnai prikeliant iš esmės mirusią Lietuvos vargonų kultūrą – didžiuliai. Atsirado instrumentai konservatorijoje, valstybinėje filharmonijoje, pradėti rengti koncertai ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje tuomet vadintoje paveikslų galerija. 1968 metais įvyko pirmasis Vilniaus vargonų muzikos festivalis. Leopoldas Digrys kartu su Bernardu Vasiliausku buvo ryškiausi šios veiklos dalyviai. Bernardas Vasiliauskas prisiminė tą laikotarpį, įtemptus repeticijų grafikus, kai instrumentas kartais gausdavo net po pusiaunakčio, pirmuosius įmonės Alexander Schucke Orgelbau Potsdam atstovų vizitus Lietuvoje, derybas dėl filharmonijos vargonų, pirmąjį Leopoldo Digrio koncertą konservatorijos didžiojoje salėje. Klausytojų buvo tiek daug, kad vėliausiai atėjusieji vargonų klausėsi stovėdami net ant laiptų. Vargonavimo technika kitokia, nei skambinant fortepijonu. Kadaise Bernardas yra dūsavęs. Pirmos iš Digrio gautos užduotys buvo nepaprastai sunkios. Vargau ruošdamas tokius kūrinius kaip Bacho tokat ar fuga demol, preliuda ar fuga hamol. Sudėtinga pasirodė judesių koordinacija, grojimas rankomis ir kojomis vienu metu. Kitaip reikėjo pajusti klavišus, perprasti registrų kaitos reikšmę. Ėmiau studijuoti tų senųjų epochų muziką. 1966 metais Bernardas Vasiliauskas baigė Leopoldo Digrio vargonų klasę, o 68-aisiais už 2 metų tapo pirmojo tarp respublikinio pianistų ir vargonininkų konkurso, kuris išaugo, kaip minėjau, į tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio konkursą laureatu. Profesorius Digrys Bernardo vargonavimą įvertino kaip lietuviškos bazinytinės muzikos tradicijos tesėjo misiją. Vargonuoti į arkikatedrą Bernardą Vasiliauską pakvietė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Teko pastudijuoti šventų mišių specifiką, liturgijos ypatumus, giesmes, recitacijas. Dirbo su arkikatedros didžiajam chorui vadovavusiu puikiu reikliu chorvedžiu Pranu Sližiu. Vėliau kartu su arkikatedros didžiuoju jaunimo ir parapiniu chorais Bernardas Vasiliauskas dalyvaudavo reikšmingiausiuose ekumeniniuose renginiuose Lietuvoje ir Europoje. Bernardas Vasiliauskas daug koncertuodavo ir su kitais ryškiausiais Lietuvos chorais. Tais dešimtmečiais ypač reikšmingi buvo Vasiliausko parengti teminiai koncertų ciklai. Tai 20 amžiaus vargonų muzika, koncertai vargonams ir orkestrui, lietuvių vargonų muzika, pasirodymai su profesoriaus Sauliaus Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kameriniu orkestru, valstybinės filharmonijos simfoniniu orkestru. Tai buvo netikėta ir nauja. Ypač populiarūs būdavo vargonų muzikos koncertai ir arkikatedroje. Vėliau vartau gastrolių, kurias rengdavo Sovietų sąjungos koncertinės organizacijos maršrutus. Bernardas Vasiliauskas grojo Sibiro, Kaukazo, Vidurinės Azijos didžiosiose salėse. O nepriklausomos Lietuvos laikas leido jam gerai jaustis Europos, Skandinavijos valstybių meninio gyvenimo kontekstuose. 1961 metais filharmonija įsigijo pozityvą, tai yra vežiojamus Aleksandr Schucke firmos vargonėlius. Su jais Digrys ir Vasiliauskas pasitelkė dainininkus keliaudavo po Lietuvą. Susidomėjimas koncertais buvo didelis, vargonų muzika tapo šalies meninio gyvenimo dalimi. Kurį laiką pozityvas stovėjo arkikatedro švento Kazimiero koplyčioje, pirmasis jais čia vargonavo Bernardas Vasiliauskas. Susirinko tiek žmonių, kad jie beveik griuvo ant atlikėjo. Vargonininko koncertinėme repertuare buvo apie 450 įvairių epochų kūrinių. Labai svarbią vietą užėmė lietuvių autorių kūryba. Jis suredagavo ir pirmasis atliko Bagdono, Bražinsko, Juozapaičio, Makačino, Račiūno, Žigaičio, Vainiūno ir kitų kompozitorių kūrinius vargonams. Konstancija Brunzaitė Bernardui Vasiliauskui dedikavo kūrinį vargonams ir orkestrui Dialogai. Giedrius Kuprevičius pirmąją sonatą vargonams, trečiąją sonatą vargonams. Pirmąjį koncertą smuikui ir vargonams. Dedikacija Livontui ir Bernardui Vasiliauskui. Kristina Vasiliauskaitė broliui Bernardui ir jo žmonai, taip pat vargonininkai Vidai Prekerytei, paskyrė sonatą dviejiems vargonams. Dar didesnis reiklumas savo ir išmintis pirštuose. Garsinių vaizdų troškulys susipinė su spindinčiu muzikavimo džiaugsmu. Po vieno Bernardo Vasiliausko koncerto rašė pianistas ir vargonininkas Gediminas Kviklys. Trečioji Bernardo Vasiliausko veiklos rytis – vargonų restauracija ir intonavimas. Bernardas bendradarbiavo su Rimantu Guču, įkūrusių vargonų restauravimo dirbtuves, paskatino studijuoti vokiečių, čekų meistrų instrumentus, perprasti jų sandarą, galimybės išgauti plačią savitą garso amplitudę. Buvo pastatyti nauji instrumentai Vilniuje, Kaune, Kernavėje, Nidoje ir kitur. Bernardas Vasiliauskas restauravo ir intonavo vargonus ne tik Lietuvoje, bet buvo pakviestas ir svetur. Vienas iš užutekių, kur mane nunešė srovė, vargonų restauravimas. Ją matydavau 25 metus. Tai nepakartojami metai. Darbas be galo romantiškas. Vasaros praleistos tolimose kaimiškose parapijose, dieną ar naktį taisant vargonus, vis nauja pažinti su instrumentu. Nepleisdavo mintis, kad dirbu prie instrumento, kurį girdėjo ir mano protėviai. Tarsi susimas garyšys tarp kartų. Restauracija – tai dar viena mano profesija, apimantis staliaus, medžio apdirbimo, elektros, intonavimo, derinimo ir daugelį kitų darbų. Iš tylinčio metalo ar medžio prikelti didingą instrumentą, įkvėpti jam gyvybę ir suteikti norimą skambesį – tai nuostabus, nepakartojamas jausmas, prisipažino Bernardas Vasiliauskas. Bernardo Vasiliausko vargoninė veikla, kaip niekieno kitos, skleidėsi visomis įmanomomis kryptimis. Koncertuojantis solistas, konkursų laureatas, patyręs bažnyčios muzikas, vargonų meistras intonuotojas. Net ir mažiausio miestelio gyventojai žino šią pavardę. Didžiausia šventė jiems sulaukti svečiuose arkikatedros choristų ir vargonininko maestro Vasiliausko. Taip muziką įvertino vargonininkas Balys Vaitkus. O Bernardo Vasiliausko palikimas ne tik klausytojų atmintyje likęs vargonų skambesys, bet ir jo įžvalgos, garso ar vaizdo įrašai per 30 vinilinių plokštelių, juostinių kasečių, CD ir DVD, į amžintą pasaulinę klasiką, Svelinko, Pachelbelio, Kunau, Manfredini, Telemano, Bacho, Vivaldi, Hendelio, Altbrechtsbergerio, Kerubini, Bramso, Ebeno kūriniai. Ir lietuvių autorių Naujalio, Sasnausko, Vainiūno, Brunzaitės, Barkausko, Makačino, Žigaičio ir kitų opusai. Kai Bernardas vargonuoja, atrodo, kad jis meldžiasi, yra pasakiusi viena jautriausių muzikių, solistė Beatričė Grincevičiūtė. Bernardai, te būna rami tavo siela, darbai vis primins giliai įmintas pėdas Lietuvos kultūroje ir džiaugsmą, kuris buvo tylus, kuklus, romantiškas. O ne tik muzikos pasaulio bendruomenės atjautos supama mama, buvo trys dukros ir vaikaičiai. Taigi atmintis gyva nesliūdija. Prisiminkime, kuo dažniau tuos, kurie kūrė Lietuvą, kurie kūrė jos muzikinę kultūrą, ją turtino ir kuo dažniau klausykimės rimtosios muzikos, vargonų muzikos, nes būtent jį daro žmonės tauresnius ir dvasiškai turtingesnius. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas nebeturi jokių pranašumų kare prieš Ukrainą įskyrus balistiką, kurią jis atima taikių gyventojų gyvybės. Apie tai Ukrainos prezidentas kalbėjo atsakydamas į klausimus per internetinę diskusiją su žiniasklaida. Putinas ar jis tai žino ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir supranta, kad dabar neturi jokių pranašumų. Yra tik balistika, iš tiesų vyksta tokie tragiški baisų smūgiai mūsų valstybės civiliams gyventojams, bet tai vienintelis pranašumas, kuris jam liko, daugiau nieko nėra, kalbėjo Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina dabar turi galimybių langą. Mūsų komandos supranta, kad iš tiesų dabar turime galimybių langą. Ukraina tapo stipresnė tiek mūšio laukė, tiek ir ore. Visi mato atitinkamus rezultatus, be abejo, pirmiausia dėka mūsų kariuomenės yra galimybių langas, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad tai jau pažymėjo tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek ir kitos šalys, su kuriuo atstovais jis bendravo NATO viršūnių susitikime. Tuo tarpu trečiąjį pakilusios naftos kainos ketvirtąjį vėl sumažėjo, bet nepibrėžtumas dėl taikos Persijos įlankoje išlieka. Jungtinės valstijos naktį teigia sudavusios arti 100 smūgių Irane, kai ten bandoma palaidoti per pirmąją karo dieną nužudytą šalies dvasinį lyderį. Iranas dronais taikėsi į Amerikos kariuomenės infrastruktūrą regione. Apie paliaubų žlugimą skelbė ir Donaldas Trumpas. Jis sakė, kad smūgiai stiprės į Iranos toliau trikdys laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva tęs savo karą prieš Ukrainą, kol pasieks Rusijos prezidento Putino 2024 metų birželį iškeltus tikslus. Tuomet Putinas kalbėjo apie visišką Kyivo kapituliaciją. Prezidentas aiškiai patvirtino, kad mes tęsime tikslų, kurie buvo iškelti dar 2024 metų birželį per Putino kalbą užsienio reikalų ministerijoje siekimą, sakė Lavrovas per bendrą spaudos konferenciją su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiamas smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovai Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukraina toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus. Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas, pasakyvo. Degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais. Dažnai renkasi alternatyvius kelius, kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Būtent Ukrainos dronų atakos Krymėje padarė tai, kad rusai veža degalus pienovežiuose makaronų sunkvežimiuose. Didžiuliai potviniai Kinijos Guangxi autonominėme regione sukėlė nelauktą pavojų, kai iš užlietų gyvačių veisimo ūkių pabėgo šimtai šiūraplių. Valdžios institucijos ėmėsi veiksmų po to, kai potviniai užliejo gyvačių fermas, o daugybė jų nuodingų ir nuodingų kobrų pasklido po apylinkes. Pranešimai apie humanitarinę krizę Gazos ruože yra itin klaidinantys, ketvirtadienį pareiškė Izraelio vyriausybės organizacijos atsakingos už okupuotas teritorijas. Palestiniečių padėtis šioje teritorijoje žymiai pagerėjo, duodamas interviu žiniasklaidai, nurodė Izraelio pareigūnas, jis atkreipė dėmesį ketvirtadienį paskelbtą ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2025 metų spalio mėnesio, kai įsigaliojo paliaubus, iki birželio 7 dienos į Gazos ruožą buvo įvežta daugiau nei 1,78 milijono tonų maisto. Tai gerokai viršija Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos gaires, sakė Izraelio atstovas. Ketvirtadienį batų fabrike Rytų Kinijoje kilęs gaisras, kurį gesinti skubėjo dešimtys ugniagesių ir gelbėtojų, pražudė mažiausia 28 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Praėjus kelioms valandoms po to, kai gaisras apie vidurdienį kilo Heitingšus fabrike, buvo būkštaujama, kad pastate Dzingzango mieste Fuzianos provincijoje vis dar yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Xi Jinpingas sakė, kad gaisras sukėlė didelius žmogiškus nuostolius, o valstybinė naujienų agentūra vėliau pateikė preliminarius skaičiavimus, rodančius, jog žuvo 28 žmonės. Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas, atstovaujantis reformų partijai, teigia, kad Estija siekdama NATO nustatyto naujo išlaidų tikslo gynybai skiria beveik 7% bendro vidaus produkto. Kalbėdamas šią savaitę Ankaroje Turkijoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Michalas savo įžanginėje kalboje paragino sąjungininkus didinti gynybos išlaidas ir pažymėjo, kad štai Estija šiemet gynybai skiria beveik 7%. Jungtinės tautos ketvirtadienį paragino nedelsiant nutraukti kovas rytų Kongo demokratinėje respublikoje tarp ginkluotojų pajėgų ir M23 sukilėlių. Rwandos remiami M23 ginkluota grupuotė užėmė didelius teritorijų plotus nuo tada, kai 2021 metais vėl suaktyvėjo mineralų turtingoje rytų Kongo demokratinėje respublikoje, kuri jau daugiau nei 30 metų kenčia nuo konfliktų. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pareiškė apgailestaujantis dėl smurto poveikio civiliams ir paragino dėti tarptautinės pastangas įtampai mažinti. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Pasak viršininko, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tolesnis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Grįždamas iš Ankaros vykusių NATO viršūnių susitikimo lėktuvų, Trumpas žurnalistams sakė, kad nepriėmės galutinio sprendimo dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Europos. Dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Daug kas priklausys nuo Grenlandijos, daug kas priklausys ir nuo Irano. Taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis taip pat užsiminė, kad jei dėl Grenlandijos nepavyktų pasiekti susitarimo, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų persvarstyti savo karinį buvimą Europoje. Estijoje pratrukus užtvankai Tervoje Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Per skubiai surinktą posėdį sakė Tervos meras. Dėl to vanduo įsiliejo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamosius namus. Pasak vietos savivaldos atstovų, buvo evakuoti 8 žmonės, niekas nenukentėjo. Mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jong Sung Ilui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdėje pareiškė aukščiausiojo teismo teisėjas. Sausai žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo. Tai pripažino jį kaltu pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti bei papildė jį nuosprendžiu dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kalta dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės Lenkijoje. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjami kaip Igoris ir Irina, nuteista už šnipinėjimo ir bendradarbiavimo su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Pietinio Sosnoveco miesto apygardos teismas ketvirtadienį vyrui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Na ir pabaigai, pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė apie svarbų pokytį keleiviams. Bendrovė nuo lapkričio mėnesio ilgina laiką, per kurį keleiviai galės praeiti saugumo patikrą ir pasų kontrolę, taip siekdama sumažinti atvejų, kai žmonės dėl eilių ar vėlavimų nespėja į savo skrydžius. Iki šiol Ryanair keleiviams buvo leidžiama prie registracijos ir bagažo pridavimo punktų kreiptis likus nemažiau kaip 40 minučių iki suplanuoto skrydžio. Tačiau nuo lapkričio ši riba bus pakeista punktai užsidaryti. atsidarys likus 60 minučių iki pakilimo. Todėl keleiviai turės papildomus 20 minučių. Bendrovė teigia, kad toks sprendimas priimtas siekiant padėti keleiviams išvengti problemų dėl ilgų eilių oro uostų saugumo patikrose bei pasienio kontrolėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną galima perkūnija, vėjas vyraus šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o diena šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Diena yra Liepos 10 diena, penktadienį, saulė teka 4:54, leisis 21:54. Dienos ilgumas lygiai 17 valandų. Vardu švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Šiandieną prasidėjo broliai miegantys. Būtent 7 broliai miegantys liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietyną sudarytas iš 7 žvaigždžių. Būtent jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais pranašaujančiais lietų arba sausrą. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar ir 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Vadinamas 7 broliais miegančiais arba myžniais, jei šią dieną iš viso nelyja. Irgi nėra gerai, gresia sausra, manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Krikščionybės istorija užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus 7 broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius sieja su šiuo faktu. Kaip ten bebūtų, šiandieną prasideda 7 broliai miegantis. Gražaus artėjančio savaitgalio ir puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jebinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
3: ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. I heard what you said.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Po 10 metų ypatingas renginys vėl subūrė visą Lietuvą vieningam tikslui. Lietuvos moksleivių dainų šventei laiku ratu kartu. Utenai atstovaujantys kolektyvai iškilmingoje eisenoje džiugino skambiomis dainomis, nuteikingai šūksniais, plačiomis šypsenomis ir užburiančia energija. O ansamblių vakaras Lietuvos moksleivių dainų šventėje prasidėjo ypatinga akimirka aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė. Už nuopilnus tautiniai kultūrai apdovanota choreografija. Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė šokių kūrėja Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio vieversa vadovė Roberta Macelienė. Šį apdovanojimą gauna jau trečiąjį kartą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenės su negalė bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Svarbi žinia, Utenos gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvė 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai plečiamos ir tvarkomos. Šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas uždaroja akcinį bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę bei atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Nuo daugiabučių namų esančių Aušros gatvėje 77 ir 75 kiemuose taip pat vyksta remonto darbai. Rangos darbų metu bus įrengti ir atnaujinti šalia gatvėje išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės įrengta vieta gaisriniam automobiliui, kopečiams modernizuotas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Gerbuvio tvarkybos darbus atlieka Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų Liepos 13 dienos 9 valandos iki Liepos 15 dienos 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu bus atjungti šie vartotojai. Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Antano Baranausko gatvėje 17, Aušros gatvėje 22, Aušros gatvėje 20. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Taip pat informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušros gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė StatGrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai. Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kita paremti skiria 1 milijoną eurų. Politinėms partijoms skirta 74 tūkstančių eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančių eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasias lėšas. Visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti. Nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijos ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojams gyventojų skirtos lėšos pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 0,9 milijono eurų. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsė krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau įgyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat naujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų gali lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės. Paslaugas taip pat nuo šių metų Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 metų mokslo metams. Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioja erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ar naršyklę. Balsuokime, pasidalinkime su draugais ir išrinkime gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Praėjusiais metais naujienų portale lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioja erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir vertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Klausytės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien daugelį rajonų trumpi lietus vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną, nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03899 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
12: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas nebeturi jokių pranašumų kare prieš Ukrainą įskyrus balistiką, kurią jis atima taikių gyventojų gyvybės. Apie tai Ukrainos prezidentas kalbėjo atsakydamas į klausimus per internetinę diskusiją su žiniasklaida. Putinas ar jis tai žino ar ne, bet jis tikrai gauna informaciją ir supranta, kad dabar neturi jokių pranašumų. Yra tik balistika, iš tiesų vyksta tokie tragiški baisų smūgiai mūsų valstybės civiliams gyventojams, bet tai vienintelis pranašumas, kuris jam liko, daugiau nieko nėra, kalbėjo Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina dabar turi galimybių langą. Mūsų komandos supranta, kad iš tiesų dabar turime galimybių langą. Ukraina tapo stipresnė tiek mūšio laukė, tiek ir ore. Visi mato atitinkamus rezultatus, be abejo, pirmiausia dėka mūsų kariuomenės yra galimybių langas, sakė Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad tai jau pažymėjo tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek ir kitos šalys, su kurių atstovais jis bendravo NATO viršūnių susitikime. Tuo tarpu trečiąjį pakilusios naftos kainos ketvirtadienį vėl sumažėjo, bet nepibrėžtumas dėl taikos Persijos įlankoje išlieka. Jungtinės valstijos naktį teigia sudavusios arti 100 smūgių Irane, kai ten bandoma palaidoti per pirmąją karo dieną nužudytą šalies dvasinį lyderį. Iranos dronai staikėsi į Amerikos kariuomenės infrastruktūrą regione. Apie paliaubų žlugimą skelbė ir Donaldas Trumpas. Jis sakė, kad smūgiai stiprės į Iranos toliau trikdys laivybą Hormūzo sąsiauryje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva tęs savo karą prieš Ukrainą, kol pasieks Rusijos prezidento Putino 2024 metų birželį iškeltus tikslus. Tuomet Putinas kalbėjo apie visišką Kyjevo kapituliaciją. Prezidentas aiškiai patvirtino, kad mes tęsime tikslų, kurie buvo iškelti dar 2024 metų birželį per Putino kalbą užsienio reikalų ministerijoje siekimą, sakė Lavrovas per bendrą spaudos konferenciją su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiamas smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovai Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukraina toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus. Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas, pasakyvo. Degalus Maskva dabar veža už maskuotais sunkvežimiais. Dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Būtent Ukrainos dronų atakos Krymėje padarė tai, kad rusai veža degalus pienovežiuose makaronų sunkvežimiuose. Didžiuliai potviniai Kinijos Guangxi autonominėme regione sukėlė nelauktą pavojų, kai iš užlietų gyvačių veisimo ūkių pabėgo šimtai šiuraplių. Valdžios institucijos ėmėsi veiksmų po to, kai potviniai užliejo gyvačių fermas, o daugybė jų nuodingų ir nuodingų kobrų pasklido po apylinkes. Pranešimai apie humanitarinę krizę Gazos ruože yra itin klaidinantys, ketvirtadienį pareiškė Izraelio vyriausybės organizacijos atsakingos už okupuotas teritorijas. Palestiniečių padėtis šioje teritorijoje žymiai pagerėjo, duodamas interviu žiniasklaidai, nurodė Izraelio pareigūnas, jis atkreipė dėmesį ketvirtadienį paskelbtą ataskaitą, kurioje sakoma, kad nuo 2025 metų spalio mėnesio, kai įsigaliojo paliaubos, iki birželio 7 dienos į Gazos ruožą buvo įvežta daugiau nei 1,78 milijono tonų maisto. Tai gerokai viršija Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos gaires, sakė Izraelio atstovas. Ketvirtadienį batų fabrike rytų Kinijoje kilęs gaisras, kurį gesinti skubėjo dešimtys ugniagesių ir gelbėtojų, pražudė mažiausia 28 žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Praėjus kelioms valandoms po to, kai gaisras apie vidurdienį kilo Haiting Shoes fabrike, buvo būkštaujama, kad pastate Dzingzango mieste Fuzianos provincijoje vis dar yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Xi Jinpingas sakė, kad gaisras sukėlė didelius žmogiškus nuostolius, o valstybinė naujienų agentūra vėliau pateikė preliminarius skaičiavimus, rodančius, jog žuvo 28 žmonės. Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas, atstovaujantis reformų partijai, teigia, kad Estija siekdama NATO nustatyto naujo išlaidų tikslo gynybai skiria beveik 7% bendro vidaus produkto. Kalbėdama šią savaitę Ankaroje Turkijoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, Michalas savo įžanginėje kalboje paragino sąjungininkus didinti gynybos išlaidas ir pažymėjo, kad štai Estija šiemet gynybai skiria beveik 7%. Jungtinės tautos ketvirtadienį paragino nedelsiant nutraukti kovas rytų Kongo demokratinėje respublikoje tarp ginkluotojų pajėgų ir M23 sukilėlių. Rwandos remiami M23 ginkluota grupuotė užėmė didelius teritorijų plotus nuo tada, kai 2021 metais vėl suaktyvėjo mineralų turtingoje rytų Kongo demokratinėje respublikoje, kuri jau daugiau nei 30 metų kenčia nuo konfliktų. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pareiškė apgailestaujantis dėl smurto poveikio civiliams ir paragino dėti tarptautinės pastangas įtampai mažinti. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Nuo balandžio mėnesio padėtis įtempta ir sudėtinga. Pasak viršininko, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tolesnis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Europoje priklausys nuo derybų dėl Grenlandijos ir karo su Iranu. Grįždamas iš Ankaros vykusių NATO viršūnių susitikimo lėktuvų, Trumpas žurnalistams sakė, kad nepriėmės galutinio sprendimo dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų karių išvedimo iš Europos. Dar nepriėmiau galutinio sprendimo. Daug kas priklausys nuo Grenlandijos, daug kas priklausys ir nuo Irano. Taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis taip pat užsiminė, kad jei dėl Grenlandijos nepavyktų pasiekti susitarimo, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų persvarstyti savo karinį buvimą Europoje. Estijoje pratrukus užtvankai Tervoje Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės, praneša Estijos visuomeninis transliuotojas. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį. Per skubiai surinktą posėdį sakė Tervos meras. Dėl to vanduo įsiliejo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamosius namus. Pasak vietos savivaldos atstovų, buvo evakuoti 8 žmonės, niekas nenukentėjo mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Pietų Korėjos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį paliko galioti buvusiam šalies prezidentui Jong Sung Ilui skirtą 7 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus susijusius su jo nesėkmingu 2024 metų karinės padėties paskelbimu ir po to kilusiu chaosu. Visi apeliaciniai skundai atmetami, per televiziją transliuotame posėdėje pareiškė aukščiausiojo teismo teisėjas. Sausai žemesnės instancijos teismas nuteisė buvusį prezidentą 5 metams kalėjimo. Tai pripažino jį kaltu pagal daugumą kaltinimų. Balandį apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti bei papildė jį nuosprendžiu dėl klaidinančio pranešimo spaudai ir sugriežtino bausmę iki 7 metų. Lenkijos teismui pripažinus Rusijos piliečių porą kalta dėl šnipinėjimo Maskvai sutuoktiniams skirtos laisvės atėmimo bausmės Lenkijoje. Pora pagal Lenkijos privatumo taisyklės įvardyjami kaip Igoris ir Irina, nuteista už šnipinėjimo ir bendradarbiavimo su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo išsiųsti siuntinį su bomba. Pietinio Sosnoveco miesto apygardos teismas ketvirtadienį vyrui skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Ir pabaigai, pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė apie svarbų pokytį keleiviams. Bendrovė nuo lapkričio mėnesio ilgina laiką, per kurį keleiviai galės praeiti saugumo patikrą ir pasų kontrolę, taip siekdama sumažinti atvejų, kai žmonės dėl eilių ar vėlavimų nespėja į savo skrydžius. Iki šiol Ryanair keleiviams buvo leidžiama prie registracijos ir bagažo pridavimo punktų kreiptis likus nemažiau kaip 40 minučių iki suplanuoto skrydžio. Tačiau nuo lapkričio ši riba bus pakeista punktai tai užsidarys likus 60 minučių iki pakėlimo. Todėl keleiviai turės papildomus 20 minučių. Bendrovė teigia, kad toks sprendimas priimtas siekiant padėti keleiviams išvengti problemų dėl ilgų eilių oro uostų saugumo patikrose bei pasienio kontrolėje. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, dieną galima perkūnija, vėjas vyraus šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, o dieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Šiandien yra Liepos 10 diena, penktadienį, saulė teka 4:54, leisis 21:54. Dienos ilgumas lygiai 17 valandų. Varduje švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Šiandieną prasidėjo broliai miegantis. Būtent 7 broliai miegantis liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietynas su darytas iš 7 žvaigždžių. Būtent jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais pranašaujančiais lietų arba sausrą. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar ir 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Vadinamas 7 broliais miegančiais arba myžniais, jei šią dieną iš viso nelyja. Irgi nėra gerai, gresia sausra, manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Krikščionybės istorija užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus 7 broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius sieja su šiuo faktu. Kaip ten bebūtų, šiandieną prasideda 7 broliai miegantis. Gražaus artėjančio savaitgalio ir puikaus penktadienio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
3: ARK.
7: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
2: Čia?
0: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos
1: radijas.
0: Radijas.
13: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
1: 1, 2, 3.
3: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latviai ir 9 Uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, Uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes, manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų. Tai vyksta ir visokios edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės. Jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos. Tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos? Šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje. Būtent stovykloje Utenoje Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that it's a...
0: Ar tai gal pagelbės?
5: Unifying project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Taigi, Carl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis atliko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas. Taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this camp?
6: I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
8: Dar
0: Latvijų.
8: Turim, tai toliau. Noriu pasisakyti.
9: My name is Justin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I'm very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalba dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena, apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodybai, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš, kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
0: Kokį nori tart, Natalija?
4: Yes.
0: Ne, krato galvą.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičiai čia pulkas, jinai nutrukt galvių.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugti?
3: Pasisveikink ir jauties papasakų.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus rodė levitacijos stebuklus. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimeni.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ar buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
8: Taip.
0: Iš Lietuvos.
10: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip.
4: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sportė, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai vakar žiūrim stovi automobilis, parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
9: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
7: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasistumė.
0: O dar palaukit, duokit Aidu išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tavimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbus ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalus visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik va turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės.
2: Taip, jūs pamatysite ir mūsų bendroji nuotrauką į vieną.
0: Taip. Mhm. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau užbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
10: Galiu sakyti.
2: Taip.
10: Aha. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę, atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuviai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim.
5: What other activities did you like outside of this week overall? Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy?
9: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
5: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
0: Dar vieną, matau, merginą norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyt. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
4: Drausiu, dar Reinas, paklauskim, kas jai patiko.
9: I liked morning activities and making new friends.
5: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
0: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
10: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
0: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
10: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
0: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
7: What kind of ice cream you love?
6: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
5: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
0: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti. Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate, nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
5: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
9: No, I don't.
5: Nėra. What about you?
9: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
5: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
10: K kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vienas su kitais.
4: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokame tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
0: Vienu žodžiu, ir stovykla didžiulė mokykla.
2: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
0: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
10: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
0: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išvirs, ko tada?
5: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
6: I will tell what activities we did, like my favorite, like we made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
5: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiausiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
6: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
5: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pasteistė modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
6: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
5: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
10: Man patiko labai raganų muziejus, jis ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokį tai košį ir labai patiko.
4: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas ir rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, o kaip girdėjote, ir Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
2: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
4: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
2: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
0: Pasipasakokit.
11: Labadiena.
0: Labadiena.
11: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
4: O kiek to pačiai metų tavo atostogis?
11: Man 15.
2: Jau rūpinasi pusryčiais.
0: Ir jau rūpinės pusryčiais.
4: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
11: Jo, kaip pakviečiat.
0: Tai iš kurios esi gimnazijos?
6: Šapokos.
0: Šapokos, tai šapokietė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja. Tai...
4: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kuri irgi prisijungė bendradarbės dukra, kuri irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų už klausimą, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday wash dishes in evening time? Who was volunteer?
2: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai. Tai dabar klausimas, kas plo.

0: su šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
1: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
2: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
3: Yes, of course.
2: Taip, būtinai.
1: Taip.
3: Na, tai, me too, yes.
1: Irgi taip. Na, tai tada vadovau dar projekto vykdytoj, jūs ir stovyklos vadovai ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė. Visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
4: Na, man atrodo, čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitaip, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
1: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radio klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI, ar čia šeši, Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas – juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Prielipilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi, Prielių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai, Prielių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi, dėkoju svečiams. Iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
5: Iki!
6: Iki!
1: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
7: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
8: Čia?
9: Utenos.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
10: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Dabar mes intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurdas sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Po 10 metų ypatingas renginys vėl subūrė visą Lietuvą vieningam tikslui. Lietuvos moksleivių dainų šventei laiku ratu kartu. Utenai atstovaujantys kolektyvai iškilmingoje eisenoje džiugino skambiomis dainomis, nuteikingai šūksniais, plačiomis šypsenomis ir užburiančia energija. O ansamblių vakaras Lietuvos moksleivių dainų šventėje prasidėjo ypatinga akimirka aukščiausių Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimo aukso paukštė. Už nuopilnus tautiniai kultūrai apdovanota choreografija. Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė šokių kūrėja Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio vieversa vadovė Roberta Macelienė. Šį apdovanojimą gauna jau trečiąjį kartą. Siekiant išplėsti galimybės aprūpinti būstų asmenės su negalė bei gausia šeimas perkami trijų kambarių butai Utenos mieste. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų Liepos 31 dienos 17 valandos. Svarbi žinia, Utenos gyventojams prasidėjo daugiabučių namų esančių Vaižganto gatvėje 52, Šos gatvė 83 ir 85 kiemų remonto darbai. Rangos darbų metu bus atnaujinami pėsčiųjų takai, plečiamos ir tvarkomos. Šiuo metu esančios automobilių stovėjimo aikštelės įrengtas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Tvarkybos rangovas uždaroja akcinį bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę bei atsiprašoma už laikinus nepatogumus. O daugiabučių namų esančių Aušros gatvėje 77 ir 75 kiemuose taip pat vyksta remonto darbai. Rangos darbų metu bus įrengti ir atnaujinti šalia gatvėje išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės įrengta vieta gaisriniam automobilį, kopečiams modernizuotas apšvietimas, pasodinta naujų želdynų atnaujinti mažosios architektūros elementai. Gerbuvio tvarkybos darbus atlieka Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų Liepos 13 dienos 9 valandos iki Liepos 15 dienos 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu bus atjungti šie vartotojai. Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Antano Baranausko gatvėje 17, Aušros gatvėje 22, Aušros gatvėje 20. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Taip pat informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale. Aušros gatvėje 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Dėmesio objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų, remonto darbų metu numatomi karšto vandens atjungimai. Aušros gatvėje 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šiemet Utenos apskrityje 18,7 tūkstančio gyventojų labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir kita paremti skiria 1 milijoną eurų. Politinėms partijoms skirta 74 tūkstančių eurų, meno kūrėjams beveik 7 tūkstančių eurų. VMI jau pradėjo pervesti pirmasias lėšas. Visa parama bus pervesta iki lapkričio 15 dienos. Šiuo metu dar yra gyventojų, kurių prašymai skirti paramą nėra patvirtinti. Nes jų pateiktuose pajamų deklaracijose pastebėto trūkumo, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimais. Patikslinus deklaracijos ir jas pripažinus teisingomis prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojams gyventojų skirtos lėšos pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiui, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai įvykdyti. Pernai Utenos apskrityje paramos gavėjams buvo pervesta 0,9 milijono eurų. Akcinė bendrovė kelių priežiūra visoje Lietuvoje tęsė krašto kelių dešinio rato programos įgyvendinimą. Jau įgyvendinta trečdalį šiais metais numatytų darbų, o programos eigą gyventojai gali stebėti interaktyviame žemėlapyje, kuriame nuolat naujinama informacija apie jau sutvarkytus ir šiuo metu tvarkomus ruožus. Darbai atliekami pagal akcinės bendrovės Via Lietuva sudarytą krašto kelių būklės prioritetinį sąrašą, kuris parengtas įvertinus suminį dangos būklės indeksą ir papildomus struktūrinių deformacijų kriterijus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų gali lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės. Paslaugas taip pat nuo šių metų Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 metų mokslo metams. Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Iki rugpjūčio 7-osios galima balsuoti už Vyžuonos parką naujienų portale lrytas.lt projekte Žalioji erdvė. Balsuoti galima kasdien po vieną kartą naudojant unikalų IP adresą ar naršyklę. Balsuokime, pasidalinkime su draugais ir išrinkime gražiausią Lietuvos žalią erdvę. Praėjusiais metais naujienų portale lrytas.lt inicijuotame projekte Žalioja erdvė Utenos Dauniškio ežero pakrantė buvo pastebėta ir įvertinta profesionalų komisijos už geriausius žaliuosius sprendimus bei užėmė trečią vietą iš visų 53 projekte dalyvavusių žaliųjų erdvių. Klausytės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien daugelį rajonų trumpi lietus vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 9-14 dieną, nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa
2: svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: changes.
1: Čia Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis, šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, saulė šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąsatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąsatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąsatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokio žandro autorinę kūrybą, kitokio žandro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas kontaktas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienas sąskaitos atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstato dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savas autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas toks pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikarkę. Tai va, tai dabar gal nusikai realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar likščiau aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėsė bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžios daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus, gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt su kažkokia ta meninė idėja kažkokia pavadinkim. Kad ten klausytis, bet kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, vienintis ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statytis šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Va, iš čia dabar, nu, kaip čia svedam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar pertrauką šokį tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip čia, naujų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim, nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, gro turbūt linksmą.
2: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet tikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mum tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Ja.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsąjį tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išanalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klauso šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką atrasę ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryta, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, taip sakant, ir to šarmo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks kaip palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
4: Nuteikė mums tai.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

Pirmąją šios savaitės muzikinę naujieną pristato jėga suvienijusi Aistė ir Rokas Jan. Jūsų dėmesiai, šauksiu tavo vardą.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje. Ba, nuodai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Stop 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40.
3: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mėlimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Jo, atlikinėjau.
1: Mes čia studijoje.
0: Studijoje, aš irgi studijoje. Noriu jum apie tą gabaliuką užsikėjom, noriu naują versiją parodyti. Klausykit.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, į dainą nesiplaunu švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.